Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 13 mai, o zi care ne poartă prin file importante ale istoriei mondiale și ne amintește de oameni care au schimbat destinul omenirii prin știință. Ne întoarcem în anul 1940, într-unul dintre cele mai tensionate momente ale celui de-al doilea război mondial. În această zi, armata germană traversează fluviul Meuse, marcând începutul cuceririi Franței de către Germania nazistă. Ofensiva fulgerătoare avea să schimbe rapid echilibrul de forțe în Europa și să deschidă una dintre cele mai dramatice perioade ale războiului. În fața acestei amenințări tot mai mari, lumea privea cu îngrijorare către viitorul continentului european, iar Marea Britanie se pregătea pentru o confruntare decisivă. În acest context, Winston Churchill a rostit în Camera Comunelor celebrul discurs rămas în istorie prin cuvintele: "Nu am nimic altceva de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și sudoare." Mesajul său venea ca un apel la sacrificiu și rezistență într-un moment în care Europa părea să se clatine sub presiunea războiului. Dincolo de evenimentele marcate de război și tensiune, ziua de 13 mai este legată și de numele unui om de știință care a salvat milioane de vieți. În anul 1857 se naște Ronald Ross, medic britanic și laureat al Premiului Nobel pentru medicină. El a demonstrat că malaria este transmisă prin înțepătura țânțarilor, descoperire care a revoluționat medicina tropicală și a deschis drumul către metode moderne de prevenire și combatere a bolii. Așadar, fie că vorbim despre lideri sau despre oameni de știință care au luptat pentru viață și progres, istoria continuă să ne ofere lecții despre rezistență, responsabilitate și încredere în viitor. Despre alte evenimente calendaristice vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea așa cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și de la ora 17. Apoi, în continuarea emisiunii de astăzi, vă vom oferi un interviu realizat cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin. Pe parcursul interviului nostru am discutat despre cum s-au descurcat viitorii profesori de Limba și Literatura Română în cadrul practicii pedagogice finale a studenților din anul terminal, specializarea Limba și Literatura Română la fără frecvență din cadrul Universității Pedagogice Iuhas Gyula din Segedin, care s-a desfășurat de data aceasta la Școala Bilingvă de Naționalitate Română din Săcal. De asemenea, la finalul interviului am mai întrebat-o pe doamna profesor despre cele mai frecvente greșeli pe care un dascăl începător le face pe parcursul practicii pedagogice. După aceea revenim la dumneavoastră cu un alt interviu, de data aceasta alături de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin. În cadrul interviului am discutat despre dialectologie ca ramură a lingvisticii, punându-l într-un context care se leagă de limba română. Mai exact, doamna profesor ne-a vorbit despre cele 4 dialecte ale limbii române. De asemenea, din acest interviu veți putea afla și care este cel mai vechi dialect al limbii române. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de Adam Bauer. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

știri. Dragi ascultători, începem seria de știri cu actualitățile din România. Timișoara va deschide un nou spațiu cultural dedicat celor mici. Intitulat sugestiv MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor, noul spațiu își va inaugura porțile sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 15, în incinta bastionului Maria Teresa. Proiectul, dezvoltat de Visit Timișoara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, este structurat în trei zone tematice, trecut, prezent și viitor, și găzduiește 20 de instalații interactive. Printre atracțiile principale se numără Anima Mic, Turnul Timpului și Orașul Liber și Inovator, creații semnate de artiști și specialiști locali precum Cosmin Obreja, Ciprian Branea și Alex Boca. Acestea permit vizitatorilor să interacționeze cu elemente de arhitectură, lumini și tehnologie, transformând învățarea într-o experiență multisenzorială. Mic se adresează unei categorii largi de vârstă, de la bebeluși de 10 luni până la adolescenți de 14 ani. Prin această inițiativă, Timișoara își consolidează infrastructura culturală post-capitală europeană a culturii, oferind un nou punct de atracție educativ care pune accent pe inovație și participare activă a noilor generații. Din sursele jurnaliștilor de la agerpres.ro, custodele coroanei române, Majestia sa Margareta și principele consort Radu l-au primit ieri la Palatul Elisabeta pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Vizita oficială a reconfirmat legătura profundă dintre familia regală a României și statul vecin, punând accent pe susținerea activă a parcursului european al Chișinăului. În cadrul întrevederii au fost abordate teme de o importanță strategică pentru Republica Moldova, în special eforturile de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului a exprimat recunoștința autorităților de peste Prut pentru demersurile constante pe care familia regală le întreprinde în capitalele europene pentru promovarea intereselor Moldovei. Agenda discuțiilor a inclus de asemenea proiecte comune de cooperare în mediul academic și social menite să întărească reziliența instituțiilor din Republica Moldova. Trecem acum la știrile din Ungaria. Ungaria marchează astăzi începutul unei noi etape politice, odată cu învestirea oficială a cabinetului condus de Péter Magyar. În cadrul ședinței festive a Parlamentului de ieri, miniștrii desemnați ai guvernului Tisa au depus jurământul, după ce, cu doar câteva ore înainte, primiseră decretele de numire din partea președintelui Tamás Sulyok la Palatul Sándor. Guvernul condus de Péter Magyar are în componență 16 miniștri, dintre care 11 dețin și mandate de parlamentar. Un element central al noii echipe este Anita Orban, care va ocupa funcția de vicepremier și simultan pe cea de ministru al afacerilor externe. Structura cabinetului aduce modificări administrative majore, restabilind ministre de sine stătătoare pentru domenii critice. Educația și sănătatea redevin ministere independente, au fost înființate portofolii noi pentru afaceri sociale și mediu, comerțul exterior a fost separat de Ministerul de Externe, iar agricultura și dezvoltarea rurală vor funcționa acum ca entități distincte. În discursul susținut, înaintea depunerii jurământului, premierul Péter Magyar a prezentat viziunea sa asupra schimbării de sistem, normalizând 4 ministere cheie, care vor deține drept de veto în cadrul deciziilor guvernamentale. Aceștia sunt Zsolt Hegedűs, Ministerul Sănătății, Marta Görög, Ministerul Justiției, Judith Lannert, Ministerul Educației și Protecției Copilului și András Kármán, Ministerul Finanțelor. Conform premierului, această structură de putere este menită să garanteze că reformele structurale în educație, justiție și sănătate nu vor fi sacrificate din considerente politice de moment, având susținerea financiară și juridică necesară pentru a reconstrui fundamentele statului maghiar. La românii din Ungaria, autoguvernarea de naționalitate română din orașul Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Többnyelvűség Magyar Országon, Sociolingvistikai Vizsgálatok Nemzetiségekről, Multilingvism în Ungaria, Studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul, apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, HUNREN, este coordonat de Ana Borbély și Cilla Bartha și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantia Vașcu, președinta autoguvernării românești din Szentendre și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hanvas Béla din Szentendre.
Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Andrei Nedru, Sila Giondraș și Gheorghe Popuța. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Biblioteca Tancici Mihai din Chitichaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, Casa Culturală și Comunitară a românilor din Ungaria și Autoguvernarea de Naționalitate Română din Leocușhaz organizează în data de 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leocușhaz începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din Bichișceaba organizează o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, dedicat elevilor din școlile în care se învață limba română în Ungaria. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 9 la Casa Poveștilor din Bichișceaba, pe strada Bechii și numărul 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați.

0: Prognoza meteo.
1: Conform datelor furnizate de meteorologii de la theweathercentral.ro, în perioada următoare vremea va fi în general plăcută și destul de caldă, însă cu o instabilitate atmosferică accentuată spre finalul săptămânii. Mâine se anunță o zi predominant senină, cu temperaturi maxime de aproximativ 21 de grade și vânt slab până la moderat din sud-sud-est. În cursul nopții, temperaturile vor coborî spre 10 grade, iar spre dimineață sunt posibile câteva averse izolate. Vineri, 15 mai, temperaturile cresc ușor, până la 22 de grade, însă după amiaza apar condiții pentru furtuni și descărcări electrice locale. Vântul va sufla moderat din sector sudic, iar atmosfera va deveni mai umedă. Noaptea cerul se va degaja treptat, cu minime în jurul valorii de 11 grade. Sâmbătă, 16 mai, continuă vremea caldă, dar instabilitatea se accentuează. După amiaza sunt așteptate furtuni și ploi pe arii mai extinse, probabilitatea de precipitații fiind ridicată. Vântul va deveni mai intens, iar noaptea va ploua în multe zone, cantitățile de apă putând fi mai însemnate. Duminică, 17 mai, se observă o răcire a vremii, cu maxime de doar 17 grade. Cerul va rămâne variabil, cu numeroase averse și un vânt mai susținut din nord-vest, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Spre noapte, ploile se vor răstrânge treptat. Luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze. Temperaturile urcă din nou spre 19 grade, cerul va fi parțial noros, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla moderat, iar atmosfera va deveni mai confortabilă. În concluzie, începutul perioadei aduce vreme frumoasă și temperaturi plăcute, însă weekendul va fi marcat de instabilitatea atmosferică, cu furtuni și ploi mai consistente, urmate de o răcire temporară duminică. De luni, condițiile meteo revin treptat la un regim mai stabil și agreabil. Acestea au fost actualitățile zilei. Revenim la dumneavoastră în câteva clipe, după o scurtă pauză muzicală.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare vă propunem un interviu realizat cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Diola din Segedin. Pe parcursul interviului nostru am discutat despre cum s-au descurcat viitorii profesori de limba română în cadrul practicii pedagogice finale, de data aceasta la Școala Bilingvă de Naționalitate Română din Săcal. De asemenea, la finalul interviului am mai întrebat-o pe doamna profesor despre cele mai frecvente greșeli pe care un dascăl începător le face pe parcursul practicii pedagogice. Doamna profesoară, săptămâna trecută ați însoțit studenții de la Fără Frecvență la stadiul lor de practică pedagogică. Această practică a avut loc la Școala Generală din Săcal. Cum s-a desfășurat această practică?
1: La secția pentru profesori fără frecvență, anul acesta vor fi 2 absolvenți, sperăm, dacă vor trece de toate probele. E vorba despre 2 studenți care au făcut la noi și licența de 3 ani, cu o perioadă de timp mai lungă în urmă. Și acum s-au gândit să își continue studiile și în 2 semestre, iată, au avut posibilitatea de a absolvi masteratul de profesor de limba și literatura română. Pentru a primi această diplomă este nevoie de mai multe examene, dintre care unul este practic. Este vorba despre lecția finală pe care o susțin într-o școală unde se predă limba și literatura română. Până la lecția finală însă, studenții trebuie să efectueze o practică pedagogică despre care, așa cum spuneai, ei au făcut-o la Școala Generală din Săcal. Ei au fost acolo și fără mine, în 2 rânduri deja, deoarece la Școala din Săcal i-a îndrumat profesoara de română Izabela German. Izabela German este o profesoară tânără care lucrează de mulți ani în Ungaria. A predat întâi și la școala de la Furta, cred. După o perioadă a venit la Săcal, iar în ultimii 2 ani este și profesor asociat la Catedra de Limba și Literatura Română din Segedin. Izabela German se ocupă în primul rând cu seminariile care au drept scop realizarea portofoliului de profesor, se ocupă de asemenea cu cursurile de pedagogie și cu practica pedagogică. Dat fiind faptul că acești 2 studenți nu sunt români din Ungaria, am profitat de ocazie să îi trimit pentru a fi consiliați și îndrumați de Izabela German. Este o profesoară serioasă, un om care își face cu multă abnegație datoria și nu e singura din școala de la Săcal, pentru că la Săcal sunt mai mulți profesori bine pregătiți. Chiar l-aș remarca și pe tânărul profesor de sport, originar din Michereci, care își definitivează sau poate chiar și-a terminat studiile de profesor de sport la Arad. Cum eu cred că nu este funcția noastră să vorbim despre elevi, totdeauna când studenții noștri merg la practică, le pun în vedere că noi nu mergem într-o școală pentru a observa, a critica sau a vorbi despre elevi și cel puțin despre profesori. Noi lucrăm totdeauna cu materialul clientului, ca să zic așa. După ce termin o facultate, poți să fii într-o școală mai bună sau într-o școală mai puțin bună, poți să ai elevi excepționali, poți să ai elevi mai slabi, datoria ta este aceea și trebuie să-ți faci profesia cât poți de bine și din ceea ce ai la dispoziție să scoți tot ce e mai bun. Cunoaștem în general și cei care ne ascultă, probabil cunosc situația cu care se lucrează la Săcal. Am stat la Săcal 2 zile, studenții noștri deja erau cunoscuți în școală pentru că și-au făcut acolo practica pedagogică. Au avut emoții, chiar dacă sunt oameni adulți. Și tocmai pentru că sunt adulți, în fața elevilor au avut și un anumit prestigiu. A fost un lucru interesant pentru elevii de la Săcal să mergem acolo la practică. Îi transmit mulțumiri și directorului școlii, domnul Ioan Cozma, care ne-a și însoțit, am și purtat convorbiri pe diferite teme și despre carieră și despre șah. I-am fost și oaspeți la masă, deci au fost două zile foarte plăcute. Eduard și Monica au predat 2 ore de gramatică. Trebuie să spun aici că gramatica este obiectul preferat al Izabelei German și se vede lucrul acesta. La clasa 6 și la clasa 8 este mai simplu, aș putea să spun, din anumite puncte de vedere, să te pregătești pentru oră, fiindcă ai la dispoziție niște mijloace, niște instrumente digitale, dar totodată este și mai dificil pentru că ți-a mai mult timp, fiindcă trebuie să pregătești și pentru tabla inteligentă anumite exerciții, dar trebuie să faci și fișe pentru elevi, așa că n-au avut lucru tocmai ușor. Știu că au făcut multe planuri de lecție, cele 2 planuri de lecție pe care le-am văzut eu acum ultima dată au fost foarte riguros alcătuite. Au reușit în bună parte să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus și aș evidenția chiar faptul că Monica, în momentul în care a văzut că minutele se termină și nu va reuși să facă tot ce și-a propus, cu multă dexteritate și inteligență a reușit să renunțe la o parte. Sigur că da, planul de lecție este un proiect, un plan. În momentul în care vezi că nu reușești să faci tot, sigur că te poți opri să începi anumite lucruri. De asemenea, Eduard este un viitor profesor inteligent și curajos, găsește tot felul de soluții inedite, i-a captat pe elevii de la clasa 8-a, chiar dacă elevii acestor școli, cum știm bine, în general, abia dacă înțeleg ceva în limba română. Și pentru mine, acum, spre sfârșit de carieră, a fost o experiență. Eu sper să mai avem ocazia să mergem în școlile acestea, care sunt cumva la periferia învățământului românesc, dar care ne pot rezerva surprize plăcute și, cum spuneam, nu ne pregătim să fim profesori în școli de elită.
0: Cum au fost copiii față de acești profesori? I-au acceptat cu drag sau au fost copii care i-au respins?
1: Eu n-am fost de la prima lor descindere în școală, ei au fost prima dată acolo fără mine, deci erau cunoscuți, nu numai pe ei, pe toți. În școală sunt și copiii de la clasele 1-4, curioși, copii la care vin rar oaspeți până la urmă, mai ales la ore, nu? Să ne vadă, ne-au cântat, ne-au spus poveste. Am văzut că cadrele didactice, doamna învățătoare care pregătește copiii de clasa a doua, a treia, chiar îi pregătea pentru concursul de povești, se ocupă de ei. Mă și gândeam că poate pedagogii aceștia ar merita să aibă niște copii mai bine dotați din punctul de vedere al limbii române. Dar, cum spuneam, lucrăm cu ceea ce ni se oferă. Au fost încântați de studenți, dar, din nou subliniez, ei nu sunt foarte tineri. Sunt tineri încă, dar sunt oameni adulți care știu să stăpânească o clasă, n-au avut probleme cu disciplina, iar elevii i-au întâmpinat cu multă bunăvoință.
0: Pentru final, aș mai avea doar o singură întrebare. Dumneavoastră pregătiți profesori aici la Catedra de Limba Română din Seghedin, profesori care vor preda în școlile românești din Ungaria. Din experiența dumneavoastră de mai mulți ani, care sunt greșelile pe care un pedagog în stadiul său de practică le face și acestea cum pot fi evitate pentru o practică și o predare cât mai eficientă?
1: Greșelile studentului la practică sunt aceleași pe care le va face toată cariera sa, dar se adaugă ceva, emoțiile. Studentul care predă lecția finală este dominat de emoții. Chiar dacă își pregătește planurile de lecție, de multe ori îi se întunecă pur și simplu activitatea pe care o are de făcut, deoarece nu poate să stăpânească bine atmosfera din clasă. De altfel, nu cunoaște bine elevii, nu că nu ești zi de zi cu ei. Și n-aș vrea să subliniez anumite greșeli, ci să atrag atenția asupra unui lucru foarte important, care pe timpul în care eu am învățat la liceu pedagogic, am fost întâi învățătoare, apoi am terminat facultatea de filologie și am devenit profesor, nu ne-a explicat nimeni atunci că pentru cariera unui profesor este foarte importantă totdeauna autoreflecția. În afară de faptul că profesorul consultant sau profesorul de pedagogie sau cel care îți notează ora îți spune ce greșeli ai făcut, tu însuți ar trebui, că tu cunoști cel mai bine ce ai vrut și ce ți-a ieșit, să stai, să te liniștești și cu tine însuți să reiei ora și să autoreflectezi la greșelile pe care le-ai făcut, la ce n-ai putut duce la bun sfârșit și de ce. Cel mai important lucru, aș spune eu în final, pentru un profesor de limba și literatura română, este și rămâne cunoașterea impecabilă a limbii române literare. Da, știu că se spune că dacă vrei să fii pedagog, trebuie să iubești copiii sau trebuie să-ți placă, nu știu ce să faci cu copiii, nu știu câți dintre noi s-au făcut profesori pentru că iubesc copiii, trebuie să iubim, dar în primul rând trebuie să învățăm. Trebuie să le predăm, trebuie să instruim, să le fim model și să-i creștem.
0: Ați ascultat un interviu cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiulă din Seghedin, despre asistarea dânsei la practica pedagogică finală a studenților de la Fără Frecvență, care a avut loc la Școala Bilingvă de Naționalitate Română din Săcal.

0: Dragi ascultători, vă oferim acum un interviu cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Pedagogie Iuha Stiolă din Seghedin. De data aceasta am discutat despre dialectologie ca ramură a lingvisticii, punându-l într-un context care se leagă de limba română. Mai exact, doamna profesor ne-a vorbit despre cele 4 dialecte ale limbii române. De asemenea, din acest interviu veți putea afla și care este cel mai vechi dialect al limbii române. Doamna Iudit, în primul rând v-aș ruga să le spuneți ascultătorilor ce este dialectologia și cu ce se ocupă aceasta.
1: Dialectologia, care provine din grecescul dialectos, este o ramură a lingvisticii care studiază și descrie variațiile teritoriale ale limbii, și anume dialectele, subdialectele, graiurile și subgraiurile. Ca parte integrantă a istoriei limbii române, dialectologia arată cum au luat naștere aceste ramificații teritoriale ale limbii comune, cum au evoluat ele în istoria limbii și care este raportul lor față de limba literară. Obiectul disciplinei numite dialectologie este compus din dialecte, care reprezintă variațiile observabile pe teritoriul țării, și subdialecte, graiuri românești, care reprezintă deosebirile de grai de la o regiune la alta, sub raport fonetic, gramatical și lexical. În dezvoltarea istorică a oricărei limbi au loc două procese. Unul este de diversificare a limbii, iar unul de unificare a acesteia. Dialectele iau naștere în urma procesului de diversificare a limbii și sunt datorate diferențierii teritoriale a societății și apartenenței vorbitorilor unor categorii sociale diferite. Astfel, vorbim de două dimensiuni ale variației lingvistice, una geografică și una sociologică. Variații care aparțin planului sincronic, dar și de o a treia dimensiune, cea cronologică, aparținând planului diacronic, adică variația lingvistică a unei limbi de la o epocă la alta. În consecință, putem vorbi despre o dialectologie descriptivă și despre una istorică.
0: Limba română are 4 dialecte. Care sunt acelea?
1: În cadrul limbii române putem vorbi despre 4 dialecte românești. Acestea au apărut prin desprinderea succesivă și deplasarea spre alte regiuni geografice ale unor grupuri de vorbitori. Primul dialect românesc este dialectul daco-român, care este vorbit în prezent în ceea ce numim Dacia istorică, adică pe teritoriul actual al României. Al doilea dialect românesc este dialectul aromân sau macedo-român. Acesta se vorbește în sudul peninsulei balcanice, în Grecia, Macedonia, sudul Albaniei și Bulgaria și destul de rar în România, în comunitățile de aromâni. Al treilea dialect românesc este dialectul megleno-român, vorbit în sudul Bulgariei și în nordul Greciei, pe valea râului Vardar, în regiunea numită Meglenia. Vorbitorii acestui dialect sunt urmașii românilor din Imperiul Romano-Bulgar. Al patrulea și ultimul dialect românesc este dialectul istro-român, vorbit astăzi în peninsula Istria din Croația. Inițial, acesta era denumit dialect rotacizant, din care se va dezvolta ulterior dialectul morlac și mai târziu dialectul istro-român. Dialectul aromân, care mai este numit și dialectul macedo-român, utilizat în 1932 de circa 300.000-350.000 de vorbitori, este considerat ca fiind și cel mai vechi, cel mai arhaic dialect românesc, având o fizionomie ce coincide cu cea a românei comune. Cultura și spiritualitatea bogată a românilor, De altfel, singurii români sud-dunăreni care au un trecut cultural s-a răspândit pe ambele maluri ale Dunării. Remarcabilă este dorința acestora de a evidenția apropierea structurală dintre dialectul aromân și cel dacoromân, adică cel vorbit astăzi pe teritoriul României. Apropierea este evidentă și în exemplele următoare. Caplu fații, caplu tradii. În dialectul aromân înseamnă în dialectul dacoromân capul face, capul trage. Iar ceea ce românul din România de astăzi spune mintea vede, ochii nu văd, a românul spune mintea veadi, ochii nu ved. Iar proverbul piatra crapă și omul nu crapă în a română este catra creapi, somlu nu creapi.
0: Ce ne puteți spune despre dialectul megleno-român?
1: În ceea ce privește dialectul megleno-român, ca și cel aromân cu care este asemănător tipologic, dar care suportă în plus influența puternică a limbii bulgare, dialectul megleno-român continuă limba română comună din sudul Dunării. Totuși, megleno-românii sunt singurii dintre vorbitorii dialectelor românești care și-au pierdut numele etnic de români. Ei își spun vlași, termenul având aceeași origine cu vlah, iar populațiile din jur îi mai numesc și megleniți. Independent de intenția vorbitorilor de a se scufunda în marea slavă ce îi înconjoară, apropierea expresiei și a structurii de dialectul dacoromân este evidentă. Putem da aceleași exemple de proverbe pe care le-am oferit și când am vorbit despre dialectul aromân. De exemplu, capul face, capul trage, care în dialectul megleno-român se spune capul fații, capul trazii. Sângele apă nu se face este un alt proverb românesc care în dialectul megleno-român se spune sondili apu nu si fații. Iar proverbul para sub păr cade este în megleno-română pera sub per cadi. Deja putem întrezări o concluzie. Slavii i-au cucerit pe dacoromâni fără a se folosi prea mult calea armelor, ci conviețuind cu ei, mai mult pașnic, binecunoscută fiindu-le calitatea și capacitatea de a organiza viața obștilor autohtone în forme superioare de tipul cnezatelor și voievodatelor. Influența lor simțindu-se în primul rând asupra limbii.
0: Pentru mine este foarte uimitor cum megleno-româna seamănă cu româna noastră, dar cât de mult seamănă istro-română cu limba română pe care o vorbim noi?
1: Dialectul românesc cu cel mai mic număr de vorbitori este cel istro-român. Istro-românii sunt răspândiți în peninsula Istria, care aparține astăzi Croației, în apropierea Mării Adriatice, la nord și la sud de Monte Maggiore. Numiți și vla, morlaci, rumeri, istro-românii au ca țară de origine răsăritul. În ultimul timp a fost avansată și ideea unei poligeneze a istro-românilor prin venirea după secolul al XIV-lea a unor elemente românești din partea de nord și sud a Dunării. Este de presupus că dialectul istro-român se va stinge odată cu ultimii săi vorbitori, ori se va menține ca instrument de comunicare prin eforturile conjugate ale autorităților croate și române, în condițiile în care pași importanți în această direcție au fost deja făcuți. În fața iminentei extincții, un cuvânt de spus îl are și dimensiunea religioasă a acestei comunități. Deși împrumută masiv din limbile croată, slovenă și italiană, lexicul acestui dialect poartă încă frumusețea chipului matern, limba română. Iată câteva exemple de proverbe. Bate fierul cât e cald, în istro-română se spune bate flerul pirai cât. Mătura nouă mătură bine, se spune metura nove meture bine. Proverbul după gustul altuia nu-ți lua soție, în istro-română sună în felul următor. După gustul ut, nu-ți la mulere. Iar proverbul nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala, în istro-română este nu-ți pure nâsa, iuve nu-ți cuhe ola.
0: Cum este dialectul dacoromân?
1: Dialectul dacoromân este vorbit pe teritoriul de astăzi al României. În graiurile dialectului dacoromân se observă, pe de o parte, o înfrățire teritorială a cuvintelor în hotarele în care au stat de-a lungul veacurilor cele trei țări românești, Moldova, Transilvania și Țara Românească, și în care s-au aflat de-a lungul timpului și regiunile Banat, Almaș, Făgăraș și respectiv Dobrogea. Pe de altă parte, se poate remarca și distanța dintre cuvinte, parcă nu s-ar cunoaște unele pe altele. Un exemplu elocvent fiind cuvântul noroi, care are sinonime ca glod, im, imală sau tină. În același timp, există și unitate până la identitate a altor cuvinte din dialectul dacoromân, cum ar fi cuvântul pâine, care mai este numit și pită.
0: Stimați ascultători, acesta a fost interviul cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Pedagogie Iuha Stiula din Seghedin, despre dialectologie și dialectele limbii române.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, începem seria de știri cu actualitățile din România. Timișoara va deschide un nou spațiu cultural dedicat celor mici. Intitulat sugestiv MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor, noul spațiu își va inaugura porțile sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 15, în incinta bastionului Maria Teresa. Proiectul, dezvoltat de Visit Timișoara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, este structurat în trei zone tematice, trecut, prezent și viitor, și găzduiește 20 de instalații interactive. Printre atracțiile principale se numără Anima Mic, Turnul Timpului și Orașul Liber și Inovator, creații semnate de artiști și specialiști locali precum Cosmin Obreja, Ciprian Branea și Alex Boca. Acestea permit vizitatorilor să interacționeze cu elemente de arhitectură, lumini și tehnologie, transformând învățarea într-o experiență multisenzorială. Mic se adresează unei categorii largi de vârstă, de la bebeluși de 10 luni până la adolescenți de 14 ani. Prin această inițiativă, Timișoara își consolidează infrastructura culturală post-capitală europeană a culturii, oferind un nou punct de atracție educativ care pune accent pe inovație și participare activă a noilor generații. Din sursele jurnaliștilor de la agerpres.ro, custodele coroanei române, Majestia sa Margareta și principele consort Radu l-au primit ieri la Palatul Elisabeta pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Vizita oficială are confirmat legătura profundă dintre familia regală a României și statul vecin, punând accent pe susținerea activă a parcursului european al Chișinăului. În cadrul întrevederii au fost abordate teme de o importanță strategică pentru Republica ca Moldova, în special eforturile de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului a exprimat recunoștința autorităților de peste Prut pentru demersurile constante pe care familia regală le întreprinde în capitalele europene pentru promovarea intereselor Moldovei. Agenda discuțiilor a inclus de asemenea proiecte comune de cooperare în mediul academic și social menite să întărească reziliența instituțiilor din Republica Moldova. Trecem acum la știrile din Ungaria. Ungaria marchează astăzi începutul unei noi etape politice, odată cu învestirea oficială a cabinetului condus de Péter Magyar. În cadrul ședinței festive a Parlamentului de ieri, miniștrii desemnați ai guvernului Tisa au depus jurământul, după ce, cu doar câteva ore înainte, primiseră decretele de numire din partea președintelui Tamás Sulyok la Palatul Sándor. Guvernul condus de Péter Magyar are în componență 16 miniștri, dintre care 11 dețin și mandate de parlament. Un element central al noii echipe este Anita Orban, care va ocupa funcția de vicepremier și simultan pe cea de ministru al afacerilor externe. Structura cabinetului aduce modificări administrative majore, restabilind ministre de sine stătătoare pentru domenii critice. Educația și sănătatea redevin ministere independente, au fost înființate portofolii noi pentru afaceri sociale și mediu, comerțul exterior a fost separat de Ministerul de Externe, iar agricultura și dezvoltarea rurală vor funcționa acum ca entități distincte. În discursul susținut, înaintea depunerii jurământului, premierul Péter Magyar a prezentat viziunea sa asupra schimbării de sistem, normalizând patru ministere cheie care vor deține drept de veto în cadrul deciziilor guvernamentale. Aceștia sunt Zsolt Hegedűs, Ministerul Sănătății, Marta Görög, Ministerul Justiției, Judith Lannert, Ministerul Educației și Protecției Copilului și András Kármán, Ministerul Finanțelor. Conform premierului, această structură de putere este menită să garanteze că reformele structurale în educație, justiție și sănătate nu vor fi sacrificate din considerente politice de moment, având susținerea financiară și juridică necesară pentru a reconstrui fundamentele statului maghiar. La românii din Ungaria, autoguvernarea de naționalitate română din orașul Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Többnyelvűség Magyaror Szágon, Sociolingvistikai Vizsgálatok Nemzetiségekről, Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul, apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbei și Cilla Bartă și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantia Vășcu, președinta autoguvernării românești din Saint-Andre, și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hanvăș Bihla din Saint-Andre. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Andrei Nedru, Silad Iondraș și Gheorghe Popuța. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Bibliotecă Tancici Mihai din Kitikhaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea de Naționalitate Română din Leocușhaz organizează în data de 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leocușhaz începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din Bichișceaba organizează o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gros, dedicat elevilor din școlile în care se învață limba română în Ungaria. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 9 la Casa Poveștilor din Bichișceaba, pe strada Bechii și numărul 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Seghedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei, sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Seghedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați.

0: Prognoza meteo.
1: Conform datelor furnizate de meteorologii de la theweathercentral.ro, în perioada următoare vremea va fi în general plăcută și destul de caldă, însă cu o instabilitate atmosferică accentuată spre finalul săptămânii. Mâine se anunță o zi predominant senină, cu temperaturi maxime de aproximativ 21 de grade și vânt slab până la moderat din sud-sud-est. În cursul nopții, temperaturile vor coborî spre 10 grade, iar spre dimineață sunt posibile câteva averse izolate. Vineri, 15 mai, temperaturile cresc ușor, până la 22 de grade, însă după amiaza apar condiții pentru furtuni și descărcări electrice locale. Vântul va sufla moderat din sector sudic, iar atmosfera va deveni mai umedă. Noaptea cerul se va degaja treptat, cu minime în jurul valorii de 11 grade. Sâmbătă, 16 mai, continuă vremea caldă, dar instabilitatea se accentuează. După amiaza sunt așteptate furtuni și ploi pe arii mai extinse, probabilitatea de precipitații fiind ridicată. Vântul va deveni mai intens, iar noaptea va ploua în multe zone, cantitățile de apă putând fi mai însemnate. Duminică, 17 mai, se observă o răcire a vremii, cu maxime de doar 17 grade. Cerul va rămâne variabil, cu numeroase averse și un vânt mai susținut din nord-vest, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Spre noapte, ploile se vor răstrânge treptat. Luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze. Temperaturile urcă din nou spre 19 grade, cerul va fi parțial noros, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla moderat, iar atmosfera va deveni mai confortabilă. În concluzie, începutul perioadei aduce vreme frumoasă și temperaturi plăcute, însă weekendul va fi marcat de instabilitatea atmosferică, cu furtuni și ploi mai consistente, urmate de o răcire temporară duminică. De luni, condițiile meteo revin treptat la un regim mai stabil și agreabil.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 13 mai. Începem cu aniversările și comemorările din România și cu anul 1997, zi în care a murit prințesa Alexandra Dora Caragia, descendentă din familia domnitorului țării românești Ion Gheorghe Caragia, adică Caragia Vodă. În 1955, în această zi, s-a născut actorul, regizorul și profesorul Dinu Manu. În 1949 s-a născut actrița Julieta Söyni, a interpretat rolul Otiliei în filmul Felix și Otilia. În anul 1943, ziarul Viața publică celebrul manifest al Cercului Literar de la Sibiu, scris de Ion Negoițescu și semnat de Victor Iancu, Eugen Todoran, Cornel Regman, Ovidiu Drimba, Radu Stanca, Ion Oana și Ștefan Augustin Doinaș. Acest manifest exprima adeziunea semnatarilor la poziția estetică a lui Eugen Lovinescu și disocierea de atmosfera fascizantă a momentului. În 1940 s-a născut Mircea Ciobanu, poet și prozator. În anul 1938 s-a născut tenorul Ludovic Spis, fost ministru al culturii și director al Operei Naționale Române. În 1914 s-a născut scriitorul Gregor von Rezorri, născut în Bucovina, autor al volumului Memoriile unui antisemit și Moartea fratelui meu Abel. În 1904 s-a născut actrița Elvira Godeanu. În 1889 s-a născut episcopul ortodox Grigore Comșa. În anul 1806 a murit Samuel Micu, filolog și istoric iluminist român, unul dintre corifeii școlii ardelene. Este autorul primei gramatici tipărite a limbii române, iar în carte de rogațiuni din 1779 a folosit pentru întâia oară în istoria tipăriturilor românești alfabetul latin. A redactat un dicționar român-latin care a stat la baza lexiconului de la Buda. În 1563 se naște primul document cunoscut emis de orașul București. Continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale și începem cu anul 1607, când au fost puse bazele primei colonii englezești în lumea nouă de către capitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia, la Jamestown. În 1857 s-a născut Sir Roland Ross, parazitolog laureat al premiului Nobel în 1902. A descoperit și a demonstrat că malaria se transmite prin intermediul țânțarului anofel. În 1882 s-a născut pictorul francez Georges Braque, întemeietorul cubismului alături de Pablo Picasso. Opera sa artistică se distinge prin eleganța liniei, rafinamentul culorii și știința compoziției. A pictat cu precădere naturi moarte și peisaje. În anul 1888 se aduce legea abolirii sclaviei. În 1917, în localitatea Fatima din Portugalia, devenită ulterior important loc de pelerinaj, trei copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani au avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică în locul respectiv, ridicându-se o biserică. În anul 1927 s-a născut coreograful Herbert Ross. Sub bagheta lui au lucrat Shirley MacLaine, Julia Roberts, Drew Barrymore sau Whoopi Goldberg. În 1933, în această zi, a murit Paul Friedrich Ernst, dramaturg și prozator german. În 1950, în această zi, s-a născut Stevie Wonder. În anul 1961 a murit actorul Gary Cooper. Și încheiem cu anul 1981, când are loc tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea în piața Sfântul Petru din Roma de către teroristul turc Mehmed Ali Aka.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 13 mai.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Finala Ligii Campionilor la fotbal, ediția 2025-2026, se va disputa pe 30 mai la Budapesta. Se împlinesc 4 decenii de la miracolul de la Sevilla, când Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, în finala de la Sevilla Cupei Campionilor Europeni, predecesoarea actualei Champions League, Steaua București a învins Barcelona, echipă care juca practic pe teren propriu. În urmă cu 40 de ani, mulți suporteri din Kitikhaz nu aveau încă televizoare color, așa că au urmărit marea finală în seara de 7 mai 1986 la Căminul Cultural din localitate. De asemenea, selecționatele de fotbal ale României și Ungariei vor disputa meciuri amicale în luna iunie, urmând ca pentru ambele reprezentative meciurile oficiale să înceapă în septembrie în Divizia B a Ligii Națiunilor. Cu informații despre acestea, vă va vorbi Adam Bauer în Clubul Suporterilor.
2: Clubul Suporterilor.
3: Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. În urmă cu 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe data de 7 mai 1986, când Steaua a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua împotriva echipei FC Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Kitikhaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Începem emisiunea Clubul Suporterilor cu un material dedicat succesului Stelei de acum 40 de ani, după care vom vorbi atât despre Naționala de Fotbal a României, cât și despre Naționala Ungariei. Amândouă vor juca meciuri de test în luna iunie, ca apoi pentru ambele echipe să vină și meciurile cu miză în septembrie în Divizia B a Ligii Națiunilor.

0: 7 mai 1986 este ziua în care Steaua a devenit regina Europei. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor, de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie, drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahi, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate.
1: Între anii 1980 și 2000 a fost o perioadă cu succes. Am văzut și ca copil mai multe meciuri de succes și în club fotbal au avut succes.
2: Cred că te gândești la finala Cupei Campionilor Europeni, când Steaua a reușit să urce pe tronul Europei în 1986.
1: Da, am văzut meciul și este o amintire foarte plăcută pentru mine. Atunci am avut 9 ani și mă amintesc că acasă n-am avut încă televizor color și cu tatăl meu am umblat la Casa Culturală și acolo am urmărit meciul.
2: Cum a fost la Chiticahi, unde știm foarte bine că trăiesc români? Românii din Chiticahi au așteptat această partidă când o echipă românească a jucat pentru acest trofeu important?
1: Da, eu gândesc că da. Pentru că am avut posibilitate să urmărim meciurile pe televiziunea română în direct.
0: Spune Cristian Ardelean, profesor la Școala de Naționalitate Română din Chiticahi, care avea 9 ani în 1986. Vorbind în 2024 și cu Petru Sălăjan despre filmul documentar Hai România, dedicat generației de aur a fotbalului românesc, l-am întrebat și pe directorul Școlii de Naționalitate Română de la Aletia despre finala de la Sevilla din 1986.
2: Cum îți aduci aminte despre fotbaliștii din acea perioadă? Cum a fost atunci România, după părerea ta?
3: Bine, înțeles, trebuie să mă gândesc la trecut și trebuie să îmi vie aminte trecutul, dar eu, care am iubit foarte mult fotbalul european și bineînțeles fotbalul românesc, încă în epoca comunistă, putem spune, încă în anii 1980, la sfârșitul anilor 1980, când în campionatul României a jucat două echipe foarte puternice, acum mă refer la Dinamo și la Steaua. Am urmărit foarte multe meciuri în televizor, am urmărit și știm că în 86 a câștigat. A fost foarte de mult, dar totuși îmi aduc aminte și atunci, pe vremurile alea, când o echipă din tabăra comunistă să câștige un trofeu în Europa, a fost mare surpriză, dar totuși putem spune și putem constata că a avut o echipă foarte, foarte bună pe vremurile alea Steaua. Iar dacă, cum ai zis și tu, ne gândim la generația de aur după anii 90, toată lumea știe, sau cei care iubesc fotbalul cunosc jucătorii de atunci, în frunte cu George Hagi, Dumitrescu, au avut o echipă foarte, foarte bună, România, și au câștigat foarte multe meciuri, dar în 94 n-au avut noroc și nu s-au putut califica, că au pierdut, cred că, contra Suediei.
2: Așa este, da.
3: Când
2: la penaltiuri.
3: La penaltiuri și toată lumea a vorbit despre greșeala lui Prunea, așa, așa. Bine, a fost foarte de mult, dar totuși își aduce aminte omul despre aceste lucruri și acum, bine, dacă m-aș gândi mai mult timp, cred că m-ar veni mai multe lucruri în minte, dar așa în linii mari putem vorbi despre acest lucru. Eu zic că e real când zice omul și este adevăr când zice omul că pe vremurile alea România a avut o echipă foarte puternică și foarte bună.
2: Ai început cu succesul Stelei în 1986. Eu am auzit de la un chitic hăzian că s-a uitat la finala, acea finală din 7 mai 1986, dacă nu mă înșel, la Casa de Cultură, deoarece acolo a fost televizor color.
3: Poate că și eu am urmărit acest meci la Casa de Cultură. Acum nu jur, dar știu că am fost mai mulți cei care am iubit fotbalul și iubim și acum. Și poate că și eu am fost în grupa aia în 1986 când am urmărit meciul și ne-am bucurat foarte mult că a câștigat Steaua acest trofeu.
0: În anul 1986, finala Cupei Campionilor Europeni a avut loc la Sevilla. În 2026, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi se va ține la Budapesta, pe data de 30 mai. În zilele de 5 și 6 mai s-au jucat meciurile din returul semifinalilor Champions League, iar în finala de la Budapesta s-au calificat Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Englezii au trecut de Atletico Madrid 1-1 în Spania și 1-0 la Londra, iar Paris Saint-Germain a obținut un egal 1-1 la München și după ce a câștigat cu o săptămână înainte la Paris cu 5-4, echipa din Paris vine pe 30 mai la Budapesta. Marco Rossi, selecționerul naționalei de fotbal a Ungariei, a declarat pentru site-ul oficial al Federației Maghiare de Fotbal că lotul ungar va avea la dispoziție mai mult timp decât de obicei pentru a se antrena împreună înainte de meciurile amicale din iunie și că va convoca cu această ocazie 29 de jucători. Selecționerul a anunțat lotul pe 12 mai. Ungaria va înfrunta Finlanda pe 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Profităm de faptul că majoritatea campionatelor se termină la mijlocul lunii mai. După ce se termină sezonul, fiecare jucător din lot va avea o săptămână liberă. Apoi vom începe cantonamentul la Telki, pe data de 26 mai. Ne vom antrena de marți până vineri, dar aceasta va fi doar un fel de introducere. Jucătorii nu vor trebui să doarmă la centrul de antrenament. Vor veni dimineața, ne vom antrena înainte de masă, iar după prânz vor pleca acasă. Bineînțeles, cei care doresc pot rămâne și la centru. Vom face și evaluări fizice, să vedem cum sunt jucătorii acum, după un sezon lung, a spus Marco Rossi, conform cotidianului Nemzeti Sport din Ungaria. În articolul apărut marți, 4 mai, Marco Rossi a mai spus că 4 portari și 25 de jucători de câmp vor alcătui lotul maghiar. Cu toate acestea, întrucât ultima etapă din Premier League va avea loc abia pe data de 24 mai, Kerkez Miloș, Soboslai Dominic și Tot Alex li se vor alătura celorlalți abia mai târziu. Ungaria va juca cu Finlanda pe data de 5 iunie, după care va urma meciul cu Kazahstan.

0: campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți și a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
1: Naționala României se pregătește pentru meciurile amicale din iunie cu un nou selecționer, Gheorghe Hagi, care se află la al doilea mandat la cârma primei reprezentative. Despre Gheorghe Hagi am vorbit și acum o săptămână în emisiunea Clubul Suporterilor cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
2: Nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
3: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
4: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
2: Viitorul
4: și la Farul la ora actuală, știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit cu jucători vedete
2: niciunul
4: la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Ordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să facă, să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului
2: jucătorilor,
4: exact.
3: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri
2: amicale, cam peste o lună.
3: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
1: Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 8 mai, lotul preliminar pentru meciurile de debut pe banca primei reprezentative cu Georgia și Țara Galilor de la începutul lunii iunie. Pe lista acestuia există 23 de nume, printre care și multe surprize, relatează gsp.ro. Cităm, pe lista lui Gică Hagi, prima de când a preluat naționala României, se află mai multe nume surpriză: Otto Hindrik, Toni Strata, Lisav Eisat, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman. Aceasta nu este o listă definitivă, urmând ca jucătorilor din străinătate să li se alăture

fotbaliștii convocați din campionatul intern. Comparativ cu lotul final al lui Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia din martie, toți stranierii de atunci au prins și acum lista preliminară. Acestora li se adaugă nume precum Marius Marin, Denis Drăguș sau Luis Muntianu, indisponibili atunci din diverse motive. În ceea ce privește portarii, Hagi l-a pus pe lista lui pe Otto Hindrik, golkeeperul celor de la Legia Varșovia, care nu a debutat până acum la prima reprezentativă. Tot la capitolul surprize, la nivelul compartimentului defensiv, Gică Hagi l-a chemat și pe Toni Strata, jucător care evoluează în Portugalia, la Vitória Guimarães și care până acum a evoluat la reprezentativele de tineret ale României. Lisaf Eisat, fundașul născut la Haifa, care a debutat oficial în amicalul contra Moldovei din toamnă, dar care nu a fost primit deloc bine de români, ar putea reveni în prim plan în mandatul lui Hagi, care l-a pus pe listă acum pentru amicalele din iunie. Scrie gsp.ro. La prima conferință ca selecționer, în aprilie, Hagi a insistat că prioritate vor avea jucătorii cu experiență internațională, cupe europene și cei mai buni fotbaliști din campionatul intern. Tu mă...

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit despre mai multe lucruri, precum succesul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 sau despre Gheorghe Hagi, care din aprilie este la al doilea mandat la cârma Naționalei de Fotbal a României. Și în următorul interviu va fi vorba despre Hagi și Naționala României. Vom vorbi cu Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz, apoi și despre Naționala Ungariei, care în noiembrie 2026 a ratat calificarea la Mondialul din vara acestui an. Echipa a jucat apoi două meciuri amicale în martie, cu Slovenia și cu Grecia, două meciuri în care nu a luat nici un gol. Dar nu numai despre fotbal va fi vorba minutele următoare, ci și despre handbal, în special despre Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București numai în finală se poate întâlni cu Győr, campioana Ungariei. Îl auziți pe Petru Sălăjan.
2: În septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Naționala României, care are un nou selecționer. Este vorba despre Gheorghe Hagi, care deja cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat. Cu ce speranțe ai primit această știre?
3: Eu m-am bucurat foarte mult căci, eu așa zic, Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur, zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: În iunie Hagi va avea cu Naționala României două meciuri amicale, după care în toamnă, în septembrie, va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
3: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
2: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
3: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat multă situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu azi zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa A.
2: În martie Ungaria a jucat meciuri amicale și acolo, cum să zic, eu așa consider că ceea ce am văzut a fost promițător. Ce zici?
3: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți și a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că e fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
2: Și încă o întrebare despre handbal feminin. A avut loc tragere la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin și acest turneu în mod tradițional este la Budapesta și anul acesta o să fie la începutul lunii iunie, iar în semifinale Győr va juca cu Brest, o echipă din Franța, iar CSM București cu Metz, cu o altă echipă din Franța. Aștept acest turneu și ce zici despre șanse?
3: Da, și eu iubesc foarte mult handbalul feminin. Din păcate, eu am așteptat ca să se califice și cealaltă echipă maghiară, Frodi, dar a fost un meci în Franța care a pierdut cu 3 goluri și acasă n-a fost numai un meci egal. Bine, asta o punem la o parte. Echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste 4 echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, 2 echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și bineînțeles aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
2: Și înaintea tragerii la sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
3: Am auzit asta, am citit și eu. Da. În final, se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
2: Și este un fenomen la care asistăm în ultima perioadă, că multe jucătoare din străinătate se transferă în campionatul românesc, în Liga Florilor, și printre aceste jucătoare sunt multe maghiare, multe handbaliste joacă deja în campionatul românesc și din noul sezon vor juca și mai multe, de pildă Ianuri Kingo de la Ferencvaros o să joace la Corona Brașov și în jur de 8, 9, 10 jucătoare sunt în campionatul românesc. Vreau să zic că campionatul românesc este un campionat foarte puternic, ceea ce am văzut și acum, că 2 echipe din România au jucat pentru Final Four-ul de la Budapesta, Liga Campionilor. A fost acolo și o altă echipă care a pierdut, mi se pare, cu Brest.
3: Da, așa a fost. Și eu mă bucur foarte mult că fetele sau handbalistele maghiare se duc în România sau joacă în echipele române. Este un lucru foarte frumos, dar știm foarte bine că jucătoarele care sunt talentate, deci jucătoare bune, participă sau joacă în campionatul român și aici se vede dezvoltarea în handbalul românesc, căci nu numai româncele joacă în campionatul lor, ci vin din străinătate și alte jucătoare care sunt talentate și bune.
1: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
4: L-ați ascultat pe Adam Bauer în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualităților sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română – Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Potriglaj. Ungur rádió po limba de beás, pentru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-a sfatat lutița. Astăzi, povește vița auză, numai puneți urece. Povastă. Cătunie, crușe asta, force, da force mândruări, zâșe popa, mai bine a lui Ionu, dar nu, și ne l-a făcut-o. Crușe de strin, foarte mândru ei. Cum eu știu, a fela nu-i în lumeni. Zând numai Ionu miu, tu ma ai văzut a fela undeva. Ionu zice, că da el a făcut el așa, că dar nu, nu știe să facă de el om. Dar pe dragul, tu mai bine n-ar putea să facă, să-și obligă. La alt maga nu se pricepe și nici n-are nimic Charlie. Nu vede el de înicherea asta. Așa am gândit eu afară de-n fire. Și am avut de-n trei am făcut și da nu și mor ajutat și arăta pe patru oameni. Mai întrebeiu și mai de la Hilenții Pop. Știe de afară o nu? Ești afară în lumenii. Nici în chetei nu e, întreba o țigancă. Nu pricepe, deși zâmbește pe asta o mine. Chitră noi, așa știu că nu e, nici în chetei, zâșe popa. No, de asta făluș ori fost, că dar nu când merge e în târg în chetei, în mulți rânduri e uită jos și ne acoloșade. Așa zâșe, sărașii. Acum maga măreț poate să fie, că șeva și ei are și nu-i acolo. Nu, atunci popa s-a întors la Ionu și la patru ajutorii. Și aia au zis că să vie la el lângă biserică și-l i-o da o țărătei. Trii om zice că nu poate, că foarte mult lucru are încă acasă. Dar și Ionu o și rut iertășuni, că da nu, și lui trebuie repede să meargă acasă. A eu avut de gând să știe de la om de scris cât și are de gând cu numele cu Ioca și lui foarte bună o fi. Îl mai tânăr ar fi mers să beie tei la pupă, dar da nu, ei lanții nu au mers. Nu pe ei nu-i bai, zice popa. Mai do fi dobă, mai do fi afela când vița va dobă. Da, auzi, Gheargă, zice aluhă mai tânăr, care ar fi mers la el, dacă și așa ai dobă, duce pentru omul de scris. Zâi să vie că gata ei crușe, trebuie să-și reni înghetiu și poate fi o trebuie să scriu ăla. Până tu vei veni, noi haiți și geni aișe, sfătăieni o țără. Eu nu atunci... Întors talișcai, chit pe aie sășată, mai bine o fi ca acum pe pământ. Și ni acolo o rămas, s-o arătat și ni el șefașe. Când Ionu o chistilit să sfătească, n-a avut de gând să zică nu-mi ieși, că da nu omul de scris aia i-o zis, chit să nu zică la nimeni. Nu așa, el de aia sfătuie că în multe rânduri, așa îl cima, auzi, băiaș, auzi, bătrânuie, odată o țigancă și o șirut să-i ajuce, așa i-o chesinit, așa i-o zis, mai ajuta tânărul meu. Ești că nici eu nu îmi știu numele, dar aia pricepeți, dar nu, dacă aia zic, mis și nimis, foarte mândru sfătuiești, știi și să scrii. Maga pe la noi mulți înși nu știe, nici nu mi-ești să scrie. Țăraca ierja bătân, de-aia au gândit că și va urât scrie sus, că nici e nu pricepe la asta. Așa gândesc, umirit om ești, și meșuț, și aia și faci. nu ciar curușe asta, ta și de aia am auzit că foarte bine le nivilești pe copiii. Bun om pot să fii, din sfatul așa am priceput, că deși va n-ai de gând să ce areți. Nu-i bai, destul mi atita, chi de la ierja bătâr am știut, că da nu e, în tot în sat umblă și sfătește cu și nicotii. E așa știi, că așa ții numile, Ioco. Da, da e, așa gândesc, aia pot să împărăști, cum ai învățat să scrii, să umiri. Forci mă iertecleaște, nu-i aie nimica, îți pui, ufșit sus Ionu. Când cătană am fost, atunci am învățat. În doba aie, și așa știu, și acu așa îi, o scris, chit cătană trebuie, să iei saturie în bătală. Multă dobă destul a fost ce aie, chit hai ducu, o mers în companie și o strâns una, toți fișori, care de cătană bună or fost. Păiește, ori mers păzeașii și pășinși ei, o poate fi, nici nu ori venit acasă. Lor cisă în Londru, până atită dobă, până nu l-or dus pe ei de cătană. Până atunci au făcut asta, până nu or scris în totul sat, că nu cear băiaș poate să mâie de cătană. Cătănie, că da nu cătănie ește, când nu m-a ori putut, ori scăpat înapoi în companie. No, pentru asta o trebuit piparuș să fie chit cine dă satul ala de cătană, trebuie acolo să șadă în satul aie. No, atunci au venit o țără mai bun gust pe noi. Ne-au lăsat să ședeni acolo în satul, dar cear în afela sat, unde mulți tânieri ori gustat. Și noi am căpătat o țără casă. Și ni în sace găstași ori fost. Mulți bani o dat pentru aie, chit copilul să nu trebuie să meargă de cătană. O fost și afela, când bătârn tată și mamă și vădoi vădau o rămas singur, că o luat de la ei copilul care da nu cuta bani de pită. Dar și ni avea mulți bani, lui ei copii nu trebuie să meargă de cătană. No, pentru asta aia au fost chit o trăbuit fișorii care puce să meargă madă cătană, o trăbuit să-și ceie lângă un apar și găstașii și sărașii și au trăbuit să târâie un carcie. Dar ia băirea și asta, mai în mulți rânduri sărașii au târâit pe ala cu care au trăbuit să meargă de cătană. Dar dacă unir mai găsta cu tărăit, no, atunci tată sui mult bani i-o dat lui aie și ni o mers în locui. No, odată când ce eu așa am stat, no, au fișor o stat lângă un apalt. În satul ala, trinși o trebuit să meargă de cătană. Eu benicar ce i-am scos, nu trebuit să mă duc. Dar pe ăștia, afela o tărăit, chit o trebuit să meargă. El a fost în sat, părinții a mai căsta. Ia pe uighirii tată s-o mult bani. Nimeni n-a avut de gând să meargă în locui. În mare gând or fost. Așa de mare, chit, tată s-o hăl găsta. O mers și la băiașii în companie. Foarte mult bani uighirit. Dar când i-am zis că nu mă duc, atunci e mai mult bani. Mama săracă, atunci e mai foarte piceagă a fost. Aia o zis omul ăsta găzdac, că mă da atâta bani, chit mă ighirit, și pe mama l-o duși la doctorii să-l vindișă. No, atunci pe asta am bătut în palmăș. Cu asta bine am făcut lui companie, că multă dobă nu trebuie să flămânzească și țiganul asta găstac și uighi.

0: dar Iuda ce ne-am gândit. M-am cătat tăcătană, de parce, de parce lumeni ori dus, cante, forci grou a fost. Pă noi, pe băiaș, forci ni băga sama, ni firtie, căștie, că mulțânși, scapă. Atâta spurcală nu e în lume chit noi am căpătat. Urtașinii forci urât până e cu noi. Și aia baiere că nu prișipeni și nimțești zâșii. Și îngurește de-abia prișipeni. Dar mai pe hai la înțălimbă, nici cum. Aia maga chit pășește să sfătâni cu un apat. Nu lăsat. Nici să cântâni, nici ufulea, nici râdea afară. Când ne-or părțit pe noi, atunci e mie foarte mare noroc am avut. La afela om cătană mare am chirilit, care bun omăire. Și aia m-a lăsat, chit când ce când pot să mă duc afară. Dar ce-ar așa dacă trei urtașimi ori venit cu mine? Ei n-or avut de gând să bagă seama pe mine. No, omul mare, tană, așa bun a fost, că ai auzit că atunci, dacă nu mă pitreși, nici ei nu poți să meargă afară. Dar a fost o cătană care, forțe cu mare voie, m-ar fi pitreșit. Odată când baș așa am fost afară, în crișmă, cum ședem noi acolo, audam că lângă noi la masă bășește, sfătește. Nu baș așa cum eu, dar și cu ea prișipem. Mașă aș fi tors la ei, dar mai bine au fost că nu, numai punem urece și sfătește. Aia zice, chit bani i-ar fi odat un găzdac om, dacă de nopce ar fura de la cătanii 4-5 cai. Dar ei nu au vătălit asta. Maga mulți bani i-ar fi dat om găzdac.
1: Vastă.
0: Flore și Caru. Flore, o fătușcă a fost, n-avea nici tată, nici mamă, cu mari plânsări părât. Force mari bai o ajunsă, o pierdut o gâscă. Flore, dar nu, gâșci păze părât. Și nu s-a îndurat să meargă acasă, că gazda-i foarte, foarte rău umăira. Așa ar fi bătută dacă ar fi știut că i-o pierdut o gâscă, că Doamne apără. Dragul, Doamne știe, unde poate să fie gâsca aia? Păși tot ocuta, dar în icheră l-a aflat-o pe gâsca. Nu a păsfârșit cu un urtacui și ne iară, dar nu păzea gâșci. I-o mânat acasă și o rămas gâșci și emaga o fugit în lume țara. Ce-ar un pingu o avut, nimică alt, force o ușciunit, s-o pus pe jinuț, așa și repă dragul dom, chit să bagă seama pe e. Că poate fi, dar nu, că gazdai m-a opornită pe e, s-o cotă și dacă l-o afla, force, domne me, dar force l-o băce. Ma șopișorile îi dure. O șăzut jos în iarbă. Odată numai și vede un car. A fela car ca când în dubliac ar fi fost. Dar a fela dubliac ca un buci. Și avea două rotă. Una în nence, una înapoi. Tristă era, dar da-i o zâmbât fătușca. Și bulundușcă cară-i asta. Alușinii poate să fie. Am eu, zâși un glai în nencii. Flore, un om mic, o văzut în nencii. Cine ești tu? Întreba fata. Eu mis o caboca. Eu a fel a fi și ormis, chit o ezără de bani am și în jăbum asta și în jăbum ailantă. A tu cine ești? Eu, Flore, mis. Eu păzăsc gâști și acum mă duc în lume țara, că am pierdut o gâscă și dacă așa voi merge acasă, gazda-mi foarte mă bace. Rău am ușciunit și

Nu știu unde să mă duc. No, bine, hai de șa de sus pe carul. Așa unde merge de aici, ca vântul. Nici porumbii nu ajunge. Numai nu ce fădărâs, o cabucă. Nici cal n-ai în nencei de caruț. Tu nu ce gândești pe afară. Numai haide și sus, că nu miliem. Știi bine, o cabucă. Flore o șezut argina lui Dubliac. Huca muca o șezut lângă e și să vezi, domnii, carul din Dubliac s-a pornit. Dar cum mirge, domnii? Aioi, aioi, da bagă numai seama că omul de pădure de pe ei de fugă și fășe cu pumnul. Aioi, aioi, vine magăzdam, zici fătușca. Nu-ți fie frică până mă vezi pe mine. Am eu un nume, o căbucă, dar forțe știu să mă bat. Bota mea, fă-i joc, lugazdă, că da nu, o căbucă avea un bot mare. No, bota asta s-o pornit la gazdă și dă-l băce. Așa sără, iu-i gute, cum băce bota. Vide asta flore și mă n-avea voie chit să vadă cum ei dori alu gazdui. Și re pe huca buca să ceamă înapoi botui. N-aicem că nu merge gazdai acum de pe ei. Dar și iaba ar fi mers, că da nu, carul așa merge ca vântul. Mai nici cu ochi nu vede unde ei. Lângă caie, un bătân și de, și re de la omini și poci să iei. Huca buca, da nu, mult bani avea și în jăb asta și în jăb aia. Dar nu i-o dat. Iaba culduia bătârnul încă mânac. Ai oi, dar numai odată. Aia vie, flore, că singură șade în car. Hoca buca în nichere nu fost. A cu el dăgea fuga de pe car. Flori, flori, stai! Flore nu știe cum trebuie să-și cei cu car. Nu pricepe ea la asta. Na, cu dan, iaba avea atita bani, huca buca, în jăbui asta și în ailantă, pe ce să meargă pe pișorii. Așa îi trebuie, deși nu i-o dat lui bătân, care șirea pe care încă mâna cu țără bani. Cu flore, maga, numai așa zbure carul din Dubliac. Odată numai, ori ajuns în hoștel, odat fuga toți lume și ni acolo șurie. Să-mi mira, dar nu, că a fel la car încă nu or văzut. Și da nu carul asta, dă maga el mirge. O ajuns acolo și chiralu, și chiraița. În fuga de ea acolo să vadă și îi asta. Toți, toți și ni numai acolo custa. Acolo a fost lângă car și numai să uita. La toți omini așa să vie că îi plași de flore. Numai un om mari o fost și ne și ciuiudă și n-avea de gând să placă nimeni pe fata asta. În ce miță cu e, muje? Adă întriba chiralu. Că-i busurcană. Dacă n-ar fi busurcană, n-ar putea să meargă fără de cai carul asta. Cum ar putea să meargă carul? Pe flore ori băgat în cemiță. Doar și-ar fi murit ea acolo. Dacă lui chiral fi hăl mai mic, nu i-ar fi fost în fire, chit ar avea de gând și el să meargă cu carul asta. Da, dar nu, nu or putut să-l mână. Nu știe cum trebuie. Iaba o șezut bătârni, să gândie numai să gândie, dar nici unul nu știe cum trebuie să facă. No, dar nu, o trebuit să aduce afară pe flore din cemiță și i-or poruncit să arace cum trebuie să meargă cu car. Arat, eu repi, arat, zice flore. Și eu sfătuit lui bota, care da nu alu huca eu ca au fost. Bota mea, fă să joacă omul asta. Nu apuceți gândi ce fel joc a fost acolo. Flore mea ca o sărit în car, care așa o mers de acolo ca vântul. Pă când s-ar fi uitat sus, oamenii din hudvar, manor văzut-o enichere. De atunci e fătușca, cu carul asta merge tot, că carul asta și în nor puce să meargă sus.
până așa sus, până nu se află cu mumă sa și cu tatăl său, până fata povastă lui mumă sa și cum o pățât mumă sa o ceaptănă. Tatăl său maga niscai măr și peri îi bagă în jăb. Nu așa, dar nu acum, bine cu stare flore. A ei îi caru și atunci merge sus în nor la mumă sa și la tatăl său când e are tăgând. Drept o fost, așa au fost. Povastă. Sfătăit de goști. Lunița nu i-a căzut bine, că așa au făcut mamu cu Ionu. Dar și aia gândie că lui Ionu nu trebuie să știe a țigancă cum place și cum nu-mi place pe bărbatuș. Tridească el cear cu a ei, dacă pe e, al întreba, e și goi arțâși, și goie, da și goie. Și pentru că și nigodii o tăcut, Nița de boli o chistirit să sfătească. Aie o zis de Ionu că forci cu firii umăi, zice. Și eu aia am gândit, zice mamă, dar și nicu firii îi nu întreabă afela de care știe că nu o căpăta răspundit. Benii, benii, drept ai, zice Ionu. Atunci da ești sut om ești, dacă vezi că nu bine ai făcut. Acum mai mult înșet or fost. Și după aie, Ionu o sfătuit. Aie o zis, urtac uimis, urtac își. Și în două rânduri o zis, toți știe că de balin sfătește. Magan o zis, și toți aștepta și o zis și mai. Pănunul dobă, iar o chestelit. Eu, Inca, nici când n-am avut urtac, nici băiaș, nici ungur, nici șefe, nici în companie. O fost pășinii mai bine am cunoscut, dar urtac n-am avut. În sciclă îl vezi pe urtacuț. Eu venit în firelul lui mamu și zice băiașii, da e or fost, nu mulți înși băiaș, și ni anume urtac or fost. Boli anume așa se poartă ca cum urtașii. Da, da, nu, domne me, nu așa s-o chizdilit, cunoscut unii, s-o uitat pe mamă și ni cu ochi mari s-o uita pe el înapoi, dar nu o sfătuit, acar cum aștepta Ionu, numai să uita pe el și zâmbe. Nu o întreb cum a fost, ia ba aștept, dacă ai de gând, viză și, dar aia gândesc, tu n-ai de gând, urtacuț, mașii goie, o făcut pe bun, poate fi. Mașa el are rușin, cum o chistilit, cum o chistilit cu cine cunoscut. Și Ionu anume nu o gândit nici până cu, nici după aie, chit să zică ce o fost, cum o fost cu boli, când cante s-o raflat. Un urtac bun, afela, nici când nu face. Și aia o zis, chit să-i sfătuiesc, când gata o fi, și dacă ar trebui să vie să-i ajuce, să sfătuiesc cu nischezi mai mantei. Dacă o-i sfătui la birou, el o mâna haiducul în vorcocio. Așa o ști că ar trebui să vie. Atunci au venit cu nischei om să ajuce. Dacă noroc o neavea, mă apăsară aie, gata oficicie. Și o-i merge, numai o țără, lasă meargă mai jos soarele. Îi sfătuiesc. Bine, ligăți, sforile pe crac, flore. Bine, dimineața am ligat pe trilie crac, doar repede s-o usca falul acolo sus. Dacă îi pot să-i izinesc ască astăzi, poate fi pe sâmbăt, m-a opuce să vie, că da nu duminică nu vine, aia ziua îi lui biserica. Atunci în hâla la săptămână o închistelii. Afel ar trebui să fășeni de mâncat, de care puceni să ne săturăni. Nu puceni aștepta, chit făr de mâncare să lucre aici. Zice Nița, aveni mazări și ziceși. Urge maga, u adus cărnat afumat și dintr-aia o-i pune. O-i face bun mult pâni, așa mai bine ne-o-i sătura. Bine o fi așa, mamă, bine ar fi
și va vin, cât cear apă o neave reși. Eu că chiți ori vini anume, nu știu, doi omui o vini așa gândesc, că ați văzut ce voi la el triinși lucră, tri fișor, nu știu, triinși o pratrânși orfi, unde hăl mai bine trebuie, acolo îi ajutore. Și ei așa îsre, mai bine noroc ori avut cum gândit, iar o vinit un goști, pe care nu o șcipta. O adus o mare uiacătă vin și un cupilaș. Omul de scris o fost, cum o vinit în Londru pe căput, chiți ori fost atâta feluri, atâta feluri lor apucat. Când el e cumă, o mers în nencilie și lu Lațica o lins mânile. Lațica muje copiii și-o dăde fucă în nencii. Nița, când o văzut-o pe om tânăr, numai o chisinit și o fugit în garță lucri, zice că pentru ploie trebuie să meargă. Omul de scris tânăr o fost, găzdac o fost, bun om îire și vădoi îire. Ionu pe baș a fela om o gândit, eu ți-oi da și gode și nu mă ai de gând, zice mamu, îți dă și avini, zice. Ionu foarte folos o fost lugoșciu și eu zis și ori pucat mână, foarte în bine după ai venit, nu mă trebuie să mă duc la birou, ar trebui să mâi vorba în vorcocea luboli, o trebuit să viu de când v-ați aflat la părâu cu Loțico și ai zis că poate să vii la voi să joși, de atunci eu nu am rugoi. Foarte bine ori sfătăit și omul de scris o mers să vadă casa, să vadă cum stă. Și el așa vie, că mă apă sâmbătă poate să vie vorba Balint. Dar dacă nu ar avea dubă, atunci el mână din doi haiduc unul, pe ala care m-au fost aici, că ala dar nu știe ca e. Așa gândește și birou o lăsa. Și aia o ghirit, că și el o vini cu Loțica una aici și o adu și nischeai om de-n țigan. Așa știe că îmi beniez. Eu nu o povestat și fel-s țiganii și fel-s oamenii în țigan. Foarte îl bântălește, nu știe de ce îi asta așa. Omul de scris numai să gândie și tăpaie, două vorbe o zis, bătârna bâjii fășea cu cap. Bătârna bâjii să-mi mira Ionu, zice omul de scris, aici șârma de copilaș și încredim eu că am învățat mă, dacă îmi bătâne cineva altăi ca cum am cunoscut lu aia cear unu îi baiu, cineva o sfătăit și nu ar fi trebuit. Bătârna bâjii zice Ionu, da, acum știe și îi baiu.

Am ajuns la mijlocul lunii mai, 15 mai, o zi dedicată familiei, valorilor și oamenilor care dau sens comunităților. În fiecare an, Ziua Internațională a Familiei ne amintește cât de important este să păstrăm legătura dintre generații, tradițiile și echilibrul care ne definesc identitatea. Într-o lume tot mai grăbită, familia rămâne locul unde găsim sprijin, liniște și puterea de a merge mai departe. Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Din studioul de la Segedin, al emisiunii în limba română, O Voce Românească, vă salută astăzi, 15 mai, redactorul Anca Becan și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o ediție bogată în informații, cultură și povești care merită ascultate. Astăzi marcăm nu doar Ziua Internațională a Familiei și Ziua Familiei Române, ci și alte momente importante. Ca de exemplu, în România este sărbătorită Ziua Națională a Medicului Veterinar, Ziua Poliției Militare și Ziua Chimiștilor Militari, iar în alte colțuri ale lumii sunt celebrate Ziua Latinității, în Slovenia, de exemplu, Ziua Profesorului în Mexic și Ziua Forțelor Armate. Despre semnificațiile acestei date și alte repere istorice ne va vorbi pe parcursul emisiunii colegul nostru Ștefan Crâsta la calendarul zilei. La blocul informativ de știri vom afla cele mai importante actualități și evenimente ale zilelor următoare, iar apoi continuăm cu un reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru de la cea de-a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Ferenc din Sorvoș, desfășurată pe 7 mai sub genericul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre. Vom asculta două prelegeri despre instrumentele digitale și utilizarea inteligenței artificiale în învățământul preșcolar și primar și despre lectura ca experiență de viață și alfabetizarea prin poveste. Interviul zilei ne poartă apoi spre Jula, unde îl vom cunoaște pe tehnicianul dentar Noi Șandor, originar din Arad, un om care vorbește despre muncă, perseverență și despre alegerea locului în care familia poate trăi liniștită și fericită. La rubrica realizată împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector la Facultatea Pedagogică Iuhăz Iulă din Segedin, vom descoperi portretele unor femei importante din istoria României, Maria și Ana Davila și Elena Cuza. Iar la final, rubrica de vineri, Legendele Banatului, ne va purta astăzi spre Dunăre într-o poveste despre strajă, istorie și memorie. Alături de mine, în regia tehnică, este Nagy Gábor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

0: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În Ungaria, la ședința de luni a Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, a fost desemnat Tar Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. Potrivit noii structuri guvernamentale, problematica naționalităților din Ungaria va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. În intervenția sa, Tar Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și comunitățile naționale din Ungaria. Totodată, în cadrul Secretariatului de Stat responsabil pentru relațiile sociale și culte va activa și un secretar de stat adjunct responsabil pentru problemele naționalităților. Persoana care va ocupa această funcție urmează să fie desemnată în Parlament astăzi. Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce noua numire va fi anunțată oficial. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați să participe vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească oficiată la Biserica Ortodoxă Românească Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului Lăcașului de Cult. Sfânta liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu un sobor de preoți în Biserica Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, biserică care reprezintă unul dintre cele mai importante repere spirituale ale comunității românești din zona Ciongrad. Lăcașul de cult a fost construit în urmă cu mai bine de 200 de ani și păstrează până astăzi tradiția și identitatea ortodoxă românească din această localitate. La finalul slujbei, credincioșii vor avea ocazia să participe la o agapă frățească organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative pe lângă orele de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Nedro, Sila Ghiondraș și Gheorghe Popuța, iar înscrierile se pot face până pe 31 mai. Școala de arte Colariș și ansamblul de dans popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați să participe la acest eveniment, atât copii cât și adulți. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură Tancici Mihai din Chiticaz, iar taxa de participare este de 30.000 de forinți pe persoană. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria împreună cu Autoguvernarea Românească din Leucușhaz organizează pe 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leucușhaz începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din orașul Szentendre organizează pe 29 mai de la ora 18 un eveniment cultural dedicat lansării volumului Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul a apărut la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare și este coordonat de Ana Borbei și Bea Tocilo și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Homboș Bejlo din Szentendre.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, de mâine vremea devine din nou instabilă. La Segedin sunt așteptate furtuni și averse de ploaie, special după amiaza, cu temperaturi maxime în jur de 21-22 de grade și minime de 11 grade. Duminică atmosfera rămâne răcoroasă și schimbătoare, se anunță ploi trecătoare și cer variabil în cea mai mare parte a sud-estul Ungariei. Temperaturile se vor opri la aproximativ 21 de grade în timpul zilei și 10 grade noaptea. Vântul se va orienta în nord-vest și poate avea intensificări temporare. Începând de luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze, norii se risipesc treptat, iar șansele de ploaie scad considerabil. La Segedin și în zonele apropiate de granița română-ungară sunt estimate maxime de 22-23 de grade și minime în jur de 11 grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare se anunță zile mai plăcute cu perioade bune de soare. Acestea au fost principalele informații ale zilei. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Stimați ascultători, continuăm emisiunea cu un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, la cea de-a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal-Ferenc din Sorboș. Evenimentul s-a desfășurat pe 7 mai sub titlul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre și a reunit profesori, cercetători și specialiști preocupați de viitorul educației în limbile de naționalitate și de transmiterea valorilor culturale către noile generații. După scurta relatare difuzată la începutul săptămânii, astăzi revenim cu două prelegeri care ating teme extrem de actuale. Este vorba despre instrumentele digitale și utilizarea inteligenței artificiale și despre experiențele de viață prin poveste. Vă invităm să-l ascultați pe dr. Darius Borovic, profesor universitar la Universitatea de Vest Timișoara, care ne va vorbi în cele ce urmează despre instrumentele digitale și utilizarea inteligenței artificiale în învățământul preșcolar și primar.
1: Am abordat o temă care pe mine mă preocupă din momentul în care a apărut. Știți, la început a fost un instrument foarte drăguț. L-am folosit în elaborarea unor proiecte, m-a informat despre tot felul de subiecte, mai ales legislație și aspecte de genul acesta, după care au început și studenții să-l folosească și am început să-l și recunosc în unele lucrări aliniate perfect, cu bulețuri, cu subtitluri. Și modul în care se exprima. Și am început să mă gândesc, păi stați puțin acum, ce facem noi? Suplinim gândirea omului printr-o mașinărie? Putem să folosim și altfel? Și primul răspuns l-am găsit în activitatea mea, cum puteam eu să-l folosesc, să mă informez, să abordez niște subiecte care erau greu de găsit cu Google și era un instrument foarte benefic. Atunci am avut la un moment dat niște cursuri de pregătire cu universitatea noastră, face voluntariat, așa, și din când în când face niște cursuri de pregătire online pentru bacalaureați. Și ce am făcut? Am învățat, după ce am discutat cu anumite teme și am instruit că nu puteam să le predau din nou toată materia, am învățat cum să folosească inteligența artificială să învețe la filozofie pentru bacalaureat. Erau din niște comune, din județul Timiș, niște școli unde profesorul nu prea dădea tot timpul, nu prea era pregătit, nu era de specialitate. Atunci i-a ajutat foarte mult la această abordare. Un alt pas a fost cum să învățăm totuși pe copii, că știți, și copiii de clasa 4-a sunt în stare să dicteze probleme. Nu neapărat o scriu la tastatură, dar pot și la tastatură, și în clasa 3-a, și în clasa 2-a, să scrie sau să dicteze problema și AI-ul, cum ar fi ChatGPT, să o și rezolve și să-și o copieze în caiet. Deci ne confruntăm acum cu această generație care este nativă, digital, s-au născut cu telefoane, cu calculatoare, dar nu vrem să îi lăsăm să fie uzurpați de aceste instrumente, că altfel nu-și mai dezvoltă gândirea. Și de-aia o teză pe care am elaborat-o aici este că inteligența artificială nu înlocuiește profesorul, nu trebuie să înlocuiască învățătorul, ci să ne ajute să personalizăm experiența de învățare, să o adecvăm pentru elevi, să o facem mai atractivă, să-l ajutăm la un moment dat să folosească interactiv această inteligență artificială. Și atunci, vedeți, învățământul atractiv nu înseamnă să fie toată ora o distract. Bineînțeles, să există o stare de bine, dar pe noi ne interesează ca elevii să participe activ și să se implice în procesul de învățare. Alt aspect foarte important este că tot ni se cere să personalizăm învățarea, să predăm fiecăruia în ritmul lui și cu 30 de elevi în clasă vă dați seama că asta e un fel de utopie. Cum putem să predăm fiecăruia în ritmul lui? Dacă ne folosim de inteligența artificială, lucrul acesta chiar se poate întâmpla. Putem să facem structuri diferite, materiale diferite. Să zicem, noi concepem un material didactic pentru un elev mediu, dar avem și, să zicem, elevi cu cerințe speciale, avem niște elevi foarte dotați în clasă. Atunci, știți că a crescut și numărul de ore în norma didactică a profesorilor din România și tot felul de sarcini în plus, Și atunci putem să personalizăm acele fișe, acele materiale pentru elevi supradotați, pentru elevi cu un nivel mai scăzut de pregătire. Ce ne interesează pe noi? Nu este neapărat să punem presiune numai pe conținutul, adică să transmitem multe conținuturi elevilor. Pe parcursul învățării să-i menținem activi, să-i menținem focusați pe ceea ce se discută, să-i menținem implicați în procesul lor de învățare. Vrem să facem din experiența școlară mai mult decât doar o transmitere de informații. Ideea asta s-a tot repetat aici, în toate prezentările, și vrem să facem, să creăm experiențe de învățare. Și uneori, această inteligență artificială ne ajută pe noi ca și cadre didactice. Nu trebuie să învățăm pe elevi cum să gândească mai puțin folosind inteligența artificială. Asta ar fi pericolul la care ne expunem. Ci trebuie să le arătăm, să folosim noi în cadrul învățământului primar și preșcolar, cum să angajăm, cum să personalizăm învățarea și așa mai departe. Și atunci, de exemplu, putem să folosim imagini pentru captarea atenției, putem să personalizăm anumite sarcini, care să aibă sarcini diferite în cadrul clasei, să introducem în lecție niște momente mai interesante, niște povestioare. Deci aici ne ajută cel mai mult inteligența artificială. Putem să facem, să personalizăm conținuturi, dar putem să folosim și pentru crearea unor joculețe. Joculețe cu imagini, cu litere, cu plante, figuri care se pot crea și pe care nu le avem întotdeauna la îndemână. Și asta ne poate ajuta inteligența artificială.
0: A vorbit dr. Darius Borovic, profesor universitar la Universitatea de Vest Timișoara, iar în minutele ce urmează, dr. Mihaela Birescu-Iacob, responsabilă Catedrei de Limba Română de la Facultatea Pedagogică din Sorvoș, o să ne introducă în lumea poveștilor și o să ne vorbească despre lectură ca experiență de viață și alfabetizarea prin poveste.
2: Astăzi, un pic în completarea colegului domn profesor Borovic, și vă spunem așa, că ne-am întâlnit astăzi la o vorbă, da? La o vorbuliță. Dar, din extraordinar de interesantele prelegeri de până acum, ce am înțeles noi? Că nu doar povestim, așa? Noi înțelegem poveștile ca laboratoare de viață. Permiteți-mi să vă arăt acum povești din case românești și cum transformăm lectura în experiență. Pe link-ul pe care sper că-l observați acolo, dar pe care l-am tot trimis multora dintre voi, veți observa cartea noastră, e-book-ul online, gratuit, pe care l-am scos cu ajutorul și autoguvernării românilor din Bătania, cărora le mulțumim foarte mult, și vrem să vă spunem că este o carte de povești ale românilor din Ungaria, cu și despre români din Ungaria, care nu s-a mai scos, dacă nu mă înșel, de vreo 20 de ani. Începem cu o întrebare foarte simplă pentru voi. Când citim o poveste unui copil, de orice vârstă doriți, ce facem de fapt? Vrem să-l liniștim? Vrem să-l distrăm? Îi ocupăm puțin timpul mai plăcut sau îi construim lumea interioară? Să vă întrebați acest lucru data viitoare, pentru că eu cred că povestea nu este doar o poveste. Este primul laborator de viață al copilului, să știți. Acolo copilul ce face? Întâlnește pentru prima dată frica, nedreptatea, rușinea, bucuria, prieteniile. Ce greu se leagă prieteniile la copii. Am uitat tot, să știți, dar e greu. Pierderea cuiva, unui cățel drag, a unui bunic, iertarea. Și toate astea, dragilor, se întâmplă într-un spațiu absolut sigur, în paginile unei cărți, fie ea și digital. Personajul acela s-a speriat. Personajul acela e înfricoșător. Și exact acolo începe ceea ce nu gândim, dar facem de multe ori noi toți de aici, educația emoțională. În educația timpurie, noi nu formăm doar un vocabular, ci formăm limbajul emoțiilor. Îl ajutăm pe copil să recunoască ce simte, să pună acolo etichetă, să pune un nume pe o emoție, să înțeleagă reacțiile celorlalți. Știți ce greu este? Să descifreze reacția celuilalt și să știe cum să-i comunice acest lucru înapoi. Să dezvolte empatie. Povestea face toate acestea. Dar într-un mod firesc, într-un mod blând, într-un mod profund. De exemplu, În ceea ce urmează, o să folosim o poveste din carte. Povestea se numește Un vagon personal. Cu ocazia aceasta, după ce deschideți acest site, veți merge, dacă doriți, bineînțeles, în jos, după ce avem mulțumiri și niște prezentări ale autorilor. Suntem doi autori și avem un consultant științific din Republica Moldova, o doamnă extraordinar de prolifică în domeniul educației și care se interesează foarte mult de acest lucru. Dacă avem copii mici sau poate că avem un nivel puțin mai dificil la limba română aici în Ungaria sau pur și simplu nu vrem să citim, ne uităm la poze. Pentru fiecare am generat cu ajutorul AI-ului, căruia i-am dat prompt, niște imagini și puteți vedea aici, nu știu dacă o să auziți, dar o să încercăm, toate poveștile se pot asculta. Se pot auzi. O să vă povestesc rapid, mi-am propus să vă povestesc și vă rog să țineți minte despre ce este această poveste. Avem un personaj, Alexa, da? O fetiță, care merge la bunici, la Michierechi. V-am zis că este o carte cu, despre sau a românilor din Ungaria. Toate poveștile au un sâmbure de realitate și mulți dintre cunoscuții noștri s-au recunoscut aici în cartea aceasta. Aici Alexa merge la bunici în vacanță, îi este foarte greu să lege prietenia, Alexa o mică mâncăcioasă, da? Și se împrietenește cu fetița din fundul curții, vecine, și atunci împreună merg, străbat coclauri, găsesc un vagon de tren abandonat la Michierechi în spate pe linia de tren, dezafectată, și ce se gândesc ele? Să își facă acolo o casă, să locuiască acolo, dar cum se locuiește așa, fără mobilă, fără nimic, s-au pus, au luat de acasă tot ce au găsit, perdele, covoare, gemuri, zacuscă, tot, le-au dus acolo, s-au mutat, dar iată că seara, după ce au dispărut toată ziua, au avut nevoie la toaletă, au vrut să meargă să se spele și au descoperit că nu au toate condițiile în acest vagon. Fapt pentru care s-au dus acasă cu gândul să găsească o soluție, iar de a doua zi să se mute definitiv pe vacanță în vagonul lor personal, decorat deja cu toate bunătățile și frumusețile din casele părinților și ale bunicilor respectiv. Însă bunica o ia pe Alexa la discuții și o întreabă, stai puțin, unde sunt covorul nou? Acum am renovat casa, unde sunt toate din casă? Alexa mărturisește unde le-a dus, iar bunica spune să merge acum și să ieși înapoi. Ce avem mai departe? Am spus o poveste. De ce spuneam că această poveste crește odată cu copilul? Păi ia uitați-vă puțin. Avem copilași mici, da? Le arătăm imagini, le putem genera mai multe imagini, facem o povestire, repovestire după imagini, ceva foarte simplu, da? Putem identifica, dacă observați aici în harta textului, putem identifica titlul, autorul, tipul textului, locul acțiunii, rezumatul, personajele, primim și ajutor, da? Alexa, cum este bunica? Îi scriem câteva descrieri și așa mai departe. Apoi, pentru copiii mai măricei, clasele 5, o putem merge pe aceeași poveste înțeleasă altfel și vom vorbi despre analiza limbajului, despre ce metafore, ce interjecții, ce comparații am găsit acolo. Dacă mergem și mai departe, da? Putem merge până la liceu și avem exerciții de gândire critică propuse. Cauză-efect. Ce cauză a avut faptul că în casa bunicii nu mai rămâne nimic, iar bunica observă lipsurile? Trebuie să completezi, trebuie să te gândești puțin. Și tot așa completezi aici spațiile. Ba chiar ce învățăm din aventura Alexei? Libertatea vine la pachet cu responsabilitate. Aici este un exemplu de cum trebuie să te exprimi, iar mai departe trebuie să completezi singur. Și avem un exemplu. Uneori, adulții par severi, dar... Și aici vine ideea fiecăruia. Dar ajutorul este dat, exemplul este dat, comunicarea este pornită. Da? Și este pornită și mai demult, că poate am întâlnit această poveste și pentru copii mai mici. Urmează exerciții de înțelegere a textului, clasicele dacă vreți, și anume să numerotăm ideile principale. Capacitatea de sinteză a copilului este dezvoltată observând care sunt ideile principale din text. Exercițiul al doilea, să spunem dacă este adevărat. Scuze, adevărat sau fals, și să corectăm afirmațiile care nu sunt adevărate, da? Adică ce îi place copilului cel mai mult. Să spună că a greșit adultul, să-l corecteze. În exercițiul următor completăm spațiile goale, observați nivel de dificultate adaptat, da? Puțin mai greu. Completăm spațiile goale cu anumite cuvinte care ne vin nouă, la rând. Putem fi creativi aici, putem căuta. Întotdeauna studenților le spun, căutăm ce știm, nu ce nu știm. De aceea n-am pus cuvinte, ci am lăsat pe ei să aleagă. Mai avem un exercițiu care este simplu, să asociem replica și personajul. Da? Iarăși un exercițiu ușurel. Apoi, să găsim în text ceva și să transcriem. Nu este ceva complicat, putem folosi la clasa 3-a, de exemplu, nu este așa de greu. Însă, ia uite, pentru liceu, de exemplu, dacă avem un cerc de română sau ceva, putem să mergem cu un exercițiu de imaginație, să facem un anunț de închiriere și să spunem că se închiriază vagon de vacanță pentru copiii visători. Aici jos am dat și cerințele, să spunem cum arată vagonul, câte rânduri dorim, care e regula principală, ce vom cere drept chirie. Exercițiul 7, tot pentru copilași mari, este unul legat de jurnal personal. Adică, eu am citit, da? Am înțeles, acum am construit, dar să vedem cum pot să consolidez. Cu ce am rămas din povestea asta? Merg și arăt. Dar vin cu ajutor pentru acest lucru și spun, ți-ai dorit vreodată un loc al tău, un colț de cameră, un cort, o căsuță? Toți copiii ne-am dorit, așa, când eram mici. Așa, cum l-ai amenaja să devină vagonul tău personal? Și aici fiecare va scrie cât vrea, cum vrea și vom discuta, vom prezenta, vom lucra în echipe, da? Pentru că ce ne învață școala? Să lucrăm în echipă, că în viață așa lucrăm, da? Și să facem dezvoltare personală, să fim rezilienți, să gândim critic, să ne dezvoltăm ce știm mai bine, nu ce nu știm. Vrea? Vrea. Aia. Bun, am făcut și un joculeț digital la fiecare poveste. Poate vrem să ne fie mai ușor. Acesta zice, găsește intrusul. La grădiniță lucrăm prin corp și emoție, copiii mimează, desenează, schimbă expresiile personajelor, noi punem întrebări simple. În clasele primare apare reflecția, da? Compară, argumentează, inventează alte finaluri, pentru ca mai târziu aceeași poveste să deschidă discuții despre identitate, singurătate, relația cu ceilalți, cu bunicii, cu prietenii, nevoia de spațiu personal în cazul poveștii noastre, fragilitatea emoțională, cât de repede se rupe încrederea dintre bunica și Alexa, dacă nu avem grijă, de exemplu. Și acesta este poate cel mai frumos lucru la povești, ele cresc împreună cu omul, așa cum v-am zis. Nu citim pur și simplu o poveste până la sfârșit, ci ne oprim, întrebăm, ascultăm, ne mirăm împreună.
0: Ați ascultat un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, de la conferința de naționalitate de la Sorvoș, un eveniment care a adus în prim plan provocările și noile direcții ale educației moderne, dar și importanța păstrării valorilor culturale și lingvistice.

0: Urmează calendarul zilei prezentat de Ștefan Crista.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în continuare, haideți să răsfoim calendarul zilei de astăzi. Astăzi este Ziua Internațională a Familiei, care se marchează din anul 1994 pe baza unei hotărâri a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din data de 20 noiembrie 1993. Tot astăzi, precum ați auzit deja, este ziua

În latinătății, ea a fost declarată la 22 octombrie anul 2000, marchează semnarea la Madrid în 1954 a Convenției Constitutive a Uniunii Latine, organizație interguvernamentală ce reunește 35 de state, printre care și România, care au o limbă oficială sau națională neolatină. În continuare, haideți să vedem calendarul internațional al zilei. În anul 1567 s-a născut compozitorul italian Claudio Monteverdi, desăvârșind încercările precursorilor săi. El marchează primul moment de seamă în istoria operei prin stabilirea atributelor de fond ale melodiei acompaniate, ale recitativului și ale orchestrei, creând pagini de profund dramatism. Cu madrigalele sale a încheiat marea epocă a polifoniei vocale. În 1859 s-a născut Pierre Curie, fizician. El a izolat poloniul și radiul. A fost laureat împreună cu Marie Curie, soția sa, al Premiului Nobel pentru fizică în anul 1903. În 1886, în această zi, a murit poeta Emily Dickinson. Poemele sale, publicate postum, au avut o mare influență asupra literaturii americane, fiind considerată precursoarea imagismului. În 1891 s-a născut romancierul și dramaturgul Mihail Bulgakov, autorul celebrului roman Maestrul și Margareta. În 1944 are loc dizolvarea Cominternului. În 1953 s-a născut compozitorul Mike Oldfield. Din anul 1989, exploratorul Robert Sven deține originalul record al polilor. El a atins polul sud în anul 1986, iar la 15 mai 1989 a ajuns și în cel mai nordic punct al Pământului. În 1991, Edith Cresson a devenit prima femeie prim-ministru a Franței. Tot în 1991, Serbia și Muntenegru se opun preluării președinției Federației Iugoslave de către croatul Stipe Mesić. Momentul marchează începutul dezmembrării Iugoslaviei. În continuare, haideți să vedem paginile românești ale calendarului zilei de 15 mai. Prima consemnare o găsim în anul 1838, când în această zi s-a născut pictorul Nicolae Grigorescu, cel care a înnoit mijloacele de expresie în pictura românească modernă. A pictat icoane și interioare de biserici și a realizat schițe și tablouri reprezentând scene din războiul de independență la care a participat ca reporter. Una dintre bisericile pe care le-a pictat este și Biserica Sfântul Silvestru, unde a slujit timp de mai bine de 3 decenii și părintele Nicolae Bordașiu, familia căruia este originară din Michereghi. În anul 1842, în această zi, are loc debutul literar al lui Dimitrie Bolintineanu în Curierul de ambe sexe, condus de Ion Eliade Rădulescu, cu poezia O fată tânără pe patul morții. În 1861, printr-un decret semnat de Alexandru Ioan Cuza, se înființează școala de medicină veterinară în cadrul Școlii de Medicină și Farmacie, condusă de Carol Davila. În 1862 s-a născut Elena Niculiță Voronca, folcloristă, poetă, prozatoare, autoare a lucrării Datinile și credințele poporului român adunate și așezate în ordine mitologică. În 1873 a murit la Heidelberg Alexandru Ioan Cuza, primul domn al Principatelor Unite între 1859 și 62 și al statului Națională România între 1862 și 66. Trupul neînsuflețit al domnitorului a fost adus în România și înmormântat la castelul de la Ruginoasa, ulterior reînhumat la Biserica Trei Ierarhi din Iași. În anul 1900, la 15 mai, s-a născut la București Arthur Kreindler, medic, unul dintre cei mai străluciți neurologi români, și-a legat numele de efectuare a primelor encefalografii din România. A fost membru al Academiei Române.
În anul 1920, în sala de scrimă a societății Tirul, au loc primele concursuri publice de scrimă de după război. În 1938, la 15 mai, a murit Gheorghe Marinescu, medic român, fondatorul Școlii Românești de Neurologie. El a folosit pentru prima dată în istoria medicinii pelicula cinematografică în investigația științifică. A fost membru al Academiei Române, iar meritele sale științifice au fost recunoscute pe plan mondial, fiind membru în 36 de instituții și organizații de profil din întreaga lume. În anul 1972 a fost redeschis Muzeul Porțile de Fier, înființat în 1912 de către Alexandru Părăcilă. Iar în 1990, în piața universității, este montată o bornă kilometrică ce simbolizează punctul kilometric zero al zonei libere de neocomunism. Stimați ascultători, în minutele precedente ați auzit calendarul zilei de 15 mai.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
3: În Ungaria, la ședința de luni a Comisiei Naționalităților a Parlamentului Ungariei, a fost desemnat Tar Zoltán, viitorul ministru responsabil pentru relațiile sociale și cultură. Potrivit noii structuri guvernamentale, problematica naționalităților din Ungaria va fi coordonată în cadrul acestui domeniu. În intervenția sa, Tar Zoltán a subliniat că își dorește o colaborare bazată pe dialog și parteneriat între guvern și comunitățile naționale din Ungaria. Totodată, în cadrul Secretariatului de Stat responsabil pentru relațiile sociale și culte va activa și un secretar de stat adjunct responsabil pentru problemele naționalităților. Persoana care va ocupa această funcție urmează să fie desemnată în Parlament astăzi. Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce noua numire va fi anunțată oficial. Credincioșii români din Cenadul Unguresc sunt invitați să participe vineri, 23 mai, de la ora 10, la slujba arhierească oficiată la Biserica Ortodoxă Românească Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului lăcașului de cult. Sfânta liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu un sobor de preoți în Biserica Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, biserică care reprezintă unul dintre cele mai importante repere spirituale ale comunității românești din zona Ciongrad. Lăcașul de cult a fost construit în urmă cu mai bine de 200 de ani și păstrează până astăzi tradiția și identitatea ortodoxă românească din această localitate. La finalul slujbei, credincioșii vor avea ocazia să participe la o agapă frățească organizată de Autoguvernarea Românească Locală. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative pe lângă orele de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Nedro, Sila Ghiondraș și Gheorghe Popuța, iar înscrierile se pot face până pe 31 mai. Școala de arte Colariș și ansamblul de dans popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați să participe la acest eveniment, atât copii cât și adulți. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură Tancici Mihai din Chiticaz, iar taxa de participare este de 30.000 de forinți pe persoană. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a românilor din Ungaria împreună cu Autoguvernarea Românească din Leucușaz organizează pe 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leucușaz începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de naționalitate română din orașul Szentendre organizează pe 29 mai de la ora 18 un eveniment cultural dedicat lansării volumului Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul a apărut la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare și este coordonat de Ana Borbei și Bea Tocilo și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Homboș Bejlo din Szentendre.
0: Prognoza meteo.
3: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, de mâine vremea devine din nou instabilă. La Segedin sunt așteptate furtuni și averse de ploaie, special după amiaza, cu temperaturi maxime în jur de 21-22 de grade și minime de 11 grade. Duminică atmosfera rămâne răcoroasă și schimbătoare, se anunță ploi trecătoare și cer variabil în cea mai mare parte a sud-estul Ungariei. Temperaturile se vor opri la aproximativ 21 de grade în timpul zilei și 10 grade noaptea. Vântul se va orienta în nord-vest și poate avea intensificări temporare. Începând de luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze, norii se risipesc treptat, iar șansele de ploaie scad considerabil. La Segedin și în zonele apropiate de granița română-ungară sunt estimate maxime de 22-23 de grade și minime în jur de 11 grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare se anunță zile mai plăcute cu perioade bune de soare.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica realizată în colaborare cu Iudit Călinescu, lector la Facultatea Pedagogică Iuhaziulă din Segedin. Astăzi vom descoperi portretele a trei femei importante din istoria României, Maria Davila, Ana Davila și Elena Cuza, personalități care au lăsat urme importante prin activitatea lor culturală, educațională și umanitară.
1: În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea românească traversează un proces accelerat de modernizare. Odată cu apariția unei burghezii urbane și consolidarea elitelor culturale, portretul devine un instrument important de afirmare socială. În acest context, femeile din familiile aristocratice sau din elitele intelectuale apar tot mai frecvent în reprezentările artistice, simbolizând statutul social, rafinamentul și modernitatea. Figura femeii în portretele realizate de Teodor Aman reflectă realitatea socială a elitei urbane de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În același timp, aceste portrete sunt influențate de tradiția picturii academice occidentale, în special de modelele franceze cunoscute de Aman în perioada studiilor sale la Paris. Eleganța compoziției, atenția acordată vestimentației și accentul pus pe individualitatea personajului contribuie astfel la definirea unei imagini moderne a femeii în pictura românească. În acest context, expoziția pe care am vizitat-o la București, Mari personalități, portrete din colecția Muzeului Teodor Aman, readuce în atenția publicului o serie de figuri feminine importante ale societății românești din secolul al XIX-lea, surprinse în portretele realizate de artist. Aceste reprezentări nu constituie doar exerciții de virtuozitate picturală, ci și documente vizuale ale unei epoci aflate în plin proces de modernizare, în care rolul social și cultural al femeilor devine tot mai vizibil. Maria Davila și Ana Davila, elite feminine și modernizarea societății românești. În portretele realizate de Teodor Aman, care apar în cadrul expoziției Din casa memorială Teodor Aman, apar și reprezentante ale familiei Davila, una dintre familiile care au avut un rol esențial în modernizarea instituțiilor românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Legată în mod direct de figura medicului Carol Davila, familia a devenit parte a elitei culturale și sociale a epocii. Maria Davila, prima soție a celebrului medic Carol Davila, provenea dintr-o familie cu origini franco-române, fiind fiica medicului francez Alphonse Constant Marcy. Deși viața sa a fost marcată de un destin tragic și scurt, prezența ei în cercurile sociale ale epocii reflectă integrarea timpurie a familiei Davila în elitele urbane, dovedind astfel rolul tot mai vizibil pe care femeile din elitele românești începeau să-l joace în viața socială și intelectuală. La rândul său, Ana Davila, cea de-a doua soție a medicului, s-a remarcat printr-o implicare activă în viața culturală și de binefacere. Participarea sa la activitățile azilului Elena Doamna și contribuția la educația copiilor orfani evidențiază rolul tot mai important pe care femeile din elitele românești îl aveau în societatea epocii. Astfel, cele două figuri feminine, pictate de Teodor Aman, ilustrează în mod diferit integrarea și implicarea femeilor în viața socială și culturală a României moderne. Doamna Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Un exemplu și mai clar al implicării femeilor în viața socială a epocii îl oferă doamna Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Și portretul ei a făcut parte din expoziția de portrete feminine realizată în cadrul Casei Muzeu Teodor Aman din București. Deși rolul public al doamnei Elena Cuza a fost adesea umbrit de poziția politică a soțului său, Elena Cuza s-a remarcat printr-o activitate filantropică constantă și printr-un caracter descris de contemporani drept discret, generos și profund dedicat cauzelor sociale. Cunoscută pentru modestia și empatia ei, s-a implicat personal în numeroase acțiuni caritabile, acordând sprijin copiilor abandonați, văduvelor și familiilor aflate în dificultate. Cea mai importantă realizare a sa a fost înființarea azilului Elena Doamna, instituție destinată ocrotirii copiilor orfani și educării fetelor fără posibilități materiale. Creată în anii 1860, această instituție a devenit una dintre primele organizații filantropice moderne din România, oferind nu doar adăpost, ci și educație și formare profesională pentru tinerele provenite din medii defavorizate. Prin această inițiativă, Elena Cuza a contribuit la conturarea unui model nou de responsabilitate socială feminină, în care filantropia devenea un instrument concret de modernizare a societății. Implicarea Elenei Cuza în sprijinirea copiilor orfani avea și o dimensiune personală, deoarece ea însăși nu a avut copii, ceea ce explică atașamentul profund față de instituția pe care a fondat-o. Impactul azilului a fost considerabil pentru epocă. Instituția a funcționat timp de decenii și a oferit sprijin și educație pentru numeroase generații de copii și tinere, devenind un reper al filantropiei românești din secolul al XIX-lea. În acest sens, figura Elenei Cuza ilustrează transformarea rolului femeilor din elitele românești care începeau să participe activ la viața socială și la dezvoltarea instituțiilor caritabile ale societății moderne.
0: Am ascultat o pagină de istorie și cultură românească readusă în atenția noastră prin vocea și documentarea realizată de dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuhas Diulo din Segedin.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în interviul ce urmează vă invităm să cunoașteți povestea unui om care a ales să-și construiască viitorul aproape de familie și de liniștea pe care o oferă comunitatea. Tehnicianul dentar Noi Sándor, originar din Arad și stabilit la Jula, vorbește despre muncă, perseverență, încercările prin care a trecut departe de casă și despre decizia de a reveni într-un loc unde viața are un alt ritm și alte valori. Soția sa, Ana Nogi, o să ne vorbească despre cum și-au început viața în Germania după ce au migrat din România și ce înseamnă pentru ei să locuiască acum la Jula.
2: Soțul meu lucrează cu suflet și cu dăruire. Foarte mult este plecat de la familie, în laborator de dimineața până seara. Și normal, dacă nu îl susțin, nu creăm în familie o armonie, el nu poate să concentreze 100% la munca lui ce face. Avem doi copii, băiatul stă aici cu noi și lucrează cu taică-sa. Fata a făcut facultatea de comerț exterior și sociologie în Viena și s-a măritat. După atâția ani a făcut un copil pentru că înainte vroia să-și facă cariera. Ca toți tinerii de astăzi, pun în prima vedere cariera și pe urmă copiii, nu ca și cum am fost noi. Am trăit bine, am trăit foarte bine în România. Aș minți dacă aș zice că noi am avut probleme financiare. El a primit post la Gioro. Și, deci, nu am avut lipsă de nimica și în timpul lui Ceaușescu ne-a mers bine. Eu nu am putut să comentez nimica, chiar când v-am vorbit cu soțul, era mai multă siguranță, erau servicii, era pe aia îi pedepsea care nu lucrau. Un singur lucru care pe noi foarte mult ne-a... Toți prietenii au fugit, dar ei din altă cauză, nu știu de ce. Noi am plecat pentru că nu ne-a mai dat libertate. Puteam să mergem din an în an în Ungaria, veneam, era un mare lucru pe vremea. Pe urmă a început să strângă din 2 în 2 ani și pe urmă ultimii 4-5 ani nu ne-a mai dat pașapoarte nicicum. Totdeauna ne-a zis că mergeți acasă, faceți cerere și așteptați. Ne-am dus acasă, am făcut cerere, am așteptat 6 luni, iar ne-am dus, a zis că, păi n-ați dat, nu este. Și atunci am zis, hai, da, gata, am plecat. Nu a fost ușor în Germania, am plecat cu 2 copii și cu 2 valize. Băiatul a avut un etiutotașcă, fetița un rucsac cu o popușă și o pătură în ea și noi 2 valize, mai multe lucruri pentru copii, că ne-am dus în septembrie și a început școala, am zis copiii merg la școală, lor le trebuie mai multe haine. Un an am făcut lagăr, n-am lucrat, aia a fost un psihoteror pe undeva, cine rezista, rămânea, cine nu, pleca. Noi am avut norocul că am fost toți împreună și așa am supraviețuit anul acela care nu, dar am primit ajutor social, deci nu ne-a lipsit nici acolo nimica. Și din primul șut el a lucrat în meseria lui, într-un praxis, la un medic român din Sibiu și eu am lucrat într-un Kaufland. Și așa a început viața noastră în Germania.
3: Și Zoltan a terminat școala 9 clase acolo, da? Și a intrat la dentară. Și el a zis că el vrea să facă tehnică dentară.
4: A crescut pur și simplu în atelierul dumneavoastră.
3: Exact. Și la ora actuală, de-aia este de dimineață până seara, iubește meseria enorm.
4: Și este mai bun decât dumneavoastră.
3: Da. La ora actuală, eu sunt condus de el. Cu tehnica nouă, cu materialele
5: și cu experiența ta de
3: bine, asta e experiența de 42 de ani.
5: Și cu voința lui și cu tehnica modernă, foarte bine se echivalează.
4: Ce v-a influențat să faceți acest pas de a vă muta aici, în Ungaria?
2: Noi am cerut azil politic în Germania și s-au pierdut actele noastre. Cu oamenii, multe familii și oameni cu care am fost în lagăr, la fiecare s-a rezolvat situația într-un an jumate, în 2 ani. S-a clarificat. Cine a putut să dovedească că are ceva proveniență de nemți, au putut să rămână, s-au însurat nefamiliștii, s-au căsătorit și noi am stat în banca noastră, pe noi nu ne-a întrebat de sănătate nimeni. Au început să ne dea un raus să plecăm. Pe urmă am avut foarte mulți susținători la adunarea generală sau adunarea națională. Am avut un susținător, nu era destul, de la Verzi, Herr Walter era. CDU a fost împotriva noastră și când s-a făcut votarea, pentru două votări a trebuit să plecăm. Între timp i-am dat și în judecată pentru că copiii așa s-au încadrat deja, acolo au crescut, acolo s-au făcut mari. Acolo și-or făcut prietenii. Era o catastrofă să venim, nici nu mai aveam unde să venim, pentru că în România socrii ori vândut casa, locuința, tot ori vândut. Și nici nu nouă ne-a puiat în minte la sfat care ne-or susținut. Tot, am stat în curtea bisericii, toată comunitatea bisericească a clocotit pentru familia noastră, ei au umblat să adune semnături. Am avut 1700 de semnături, dar n-a fost destul. Și pe urmă am făcut o convenție după 5 raus care i-am primit și i-am supraviețuit, care este foarte mare lucru, că după unul, dacă te prinde, te expuzează. Eu tare au vrut să rămânem acolo și pe urmă e o poveste mai lungă cum totuși ne-a trimis acasă, dar am făcut o convenție cu oficialitățile să ne lase în pace să toate lucrurile să ne putem aduna și așa am ajuns în Giulă că primarul din Aschberg, unde am locuit, a dat la orașele de lângă Aschberg care aveau partner orașe în Ungaria. Giulă avea partner oraș în Ditzingen. Sharvar, mai multe ori răspuns prin primarii de acolo, cu condiții, dacă avem pașapoarte, dacă avem lucru și dacă avem casă. Bineînțeles că după aceea n-am mai avut nimic, așa, atunci am început să umblăm la consulatul românesc să ne dea pașapoarte. N-a putut să ne dea numai pașapoarte consulare, cu pașapoarte consulare am venit aici. Casă și lucru, am putut să dovedim că avem atât, trebuia să dăm vedere la bancă câți bani avem, că ne ajung banii pentru o casă să ne cumpărăm și să facem un laborator. Laboratorul bine, complet laboratorul l-au cumpărat deja acolo, stoc complet laborator, așa că și-a venit o delegație de 3 persoane cu noi ca să ne-au condus și că într-adevăr ungurii se țin de cuvânt ce ne-au promis acolo. Ei erau foarte, foarte impresionați că într-adevăr mai mult decât ni s-a promis am primit.
4: Deci aici v-ați cumpărat această casă în care locuiți?
2: Da. Da. După ce am ajuns în Giulă, am stat în Ovaru Țabă, într-o pensiune. După 3 zile agrohotel, când au plecat delegația, ne-am mutat că era mai ieftin și din noi n-am mai lucrat din septembrie și ăsta era deja noiembrie și banii numai s-au dus și încă nu am avut casă, că n-am găsit unde se putea și laborator și locuibil să fie. Noi am sperat că careva copil va rămâne aici cu noi, de-aia am cumpărat o casă mai mare. Ei, da, n-a rămas niciunul în casa părințească. Au zis că dacă ei se pot descurca și își pot cumpăra, atunci
5: e mai bine să aibă a lor și să...
3: Și o lună am stat acolo în pensiune și zilnic am căutat casă.
5: Zilnic înainte de masă mergeam la sfat și secretara de atunci mi-a dat-o de dimineața până seara să vină cu noi la ANTS, la... poliție, să ne rezolvăm actele. No, și la nemții a venit în minte, de ce nu venim în Ungaria dacă ne-e frică să mergem în România înapoi? Noi toate armele am folosit pentru ca să rămânem acolo. Bineînțeles, am zis și ce nu a fost. Că am fost discriminat și că nu știu ce, dar asta nu e adevărat. N-a fost așa.
3: Dar și că ne-e frică... nemții, că au spus... Acum e democrație
5: și putem să mergem. Pentru că n-am putut să dovedim că suntem nemți sau cineva îi nemți, deși nu căuta nimeni. Pe urmă ne-a zis că de ce n-am mințit. Că și-o ne-a zis, el are doi copii și nu vrea să-i distrugă pe copii, să fim aruncați. Sau... Mai bine am venit și atunci așa am putut să venim aici, că am dovedit că bunicii noștri încă în ziua de astăzi... Ungaria.
3: Și a spune că...
5: Atunci ne-am repatriat. Pe noi ne-au repatriat ca pe unguri.
3: În ziua de astăzi Ungaria, deci nu cândva cum a fost, dar bunicii noștri aici s-au născut. Și asta
5: dar încă în ziua de astăzi e Ungaria. Lângă Lăcășază, Bengeș-Bățașul.
3: Dar au lucrat la Arad. Și când s-au schimbat, nu au mai venit înapoi la Lăcășază, că au trăit cu noi în Arad.
5: Păi da, că atunci când s-a făcut altă graniță, atunci bunicul meu deja lucra la gară în Arad și a cumpărat o casă, avea doi copii, nevastă acolo, unde să mai vină în Medeș-Bodzaș înapoi dacă nu avea nimic aici. Și atunci ori hotărât că rămân acolo. Ei, dar noi am primit de la biserică. Ne-a dat
3: certificatul, numărul de
5: originalul de naștere am primit-o de la bunica și aia a fost și a lui de la Banhede sau de unde bunicii lui și așa într-o lună de zile noi am fost deja cetățeni unguri. Așa am ajuns aici.
4: Copiii vă vorbesc și românește, chiar dacă erau, chiar dacă i-ați adus de mici de acolo.
5: Fata mea și a făcut 3 ani grădiniță și 3 ani școală în România. Zoltan a făcut 3 ani grădiniță și 7 ani școală românească în România. Ana Maria a avut un noroc extraordinar, încă din facultate a pescuit-o la Deutsche Telekom pentru un post de asistentă, pentru că a vorbit limba română și de-aia a primit partea asta când a terminat și eu totdeauna, de-aia vorbesc eu cu nepoții românește, pentru că alții români cu care ne-am întâlnit în Germania, le-a fost rușine să vorbească românește.
3: Cum se spune
5: atunci eu m-am și certat cu ei și am avut dușmani unde am lucrat eu, că am zis, tu ai trăit 30 de ani în România și după 2 ani nu mai știi românește.
3: Dar cum poți așa tâmpită ești?
5: Am încercat să vorbesc românește dacă am știut că e românește. Și zic că vreau noi să nu că ne rumeni și că eu nu știu. Și atunci i-am zis eu că cum nu știi. Și nu cred că nu pot să vorbesc românește în felul ca să mă înțeleagă toată lumea. Nu se uită, o limbă nu se uită.
4: Până să vorbim cu domnul despre meseria pe care o practică, aș dori să-mi spuneți dumneavoastră cum întrețineți acest echilibru familie și cariera, pentru că mai ales că laboratorul aveți aici aproape de casă.
3: De casă.
5: Da, nu este ușor, vă spun drept, pentru că eu am renunțat la foarte multe lucruri. Mă gândesc că o femeie trebuie să țină frâu în casă ca să îi împace, să îi învețe pe toți, chiar și să se iubească frații. Trebuie învăța copilul să-și iubească familia.
4: Succesul dumneavoastră ca tehnician a avut o mică contribuție și faptul că știți românește și...
3: A avut foarte mare contribuție, fiindcă eu Și la ora actuală apreciez școala de tehnică, vorbesc de meserie de tehnică dentară. Tehnicienii dentari din Arad domină în Germania. Și asta a fost un punct pentru care am plecat, că toți așa m-au spus, hai în Germania, o să vezi că trăiești mai bine, mai altcumva, mai liber și tot.
5: Dar asta am mulți, accentuat, Șoanică, mulți, nu asta da, era
3: dar mulți tehnicieni sunt de la Arad, 90% care sunt plecați în Germania, au putut să dovedească sunt nemți, dar la niciunul n-am bătut la ușă să nu creadă că îmi trebuie vreun ajutor.
4: Acum, după mai mulți ani de carieră, aveți medici, dentiști, stomatologi, da, tineri pentru tineri, care lucrați, da, tinerii care au terminat acum, recent, acum, recent în România.
3: Avem, da, în România care au terminat și, de exemplu, când vedem amprenta, stilul de luată amprentă, când vezi ce pretenții are, deci nu sare, a, asta nu e important. Din contră, sunt la școala din România, are o tradiție, este foarte migălos, că asta,
5: e
3: când
5: puternică,
3: învăți,
5: puternică,
3: dar când înveți, atunci, nu e atât de important. Și când ajungi în practică, atunci îți dai seama, și asta și în Germania, că au fost anumite faze care ei în Germania neglijez, deși lucrează foarte precis. Dar când l-au adică, atunci spuneau că, Herr Neu, dumneata altă școală ai, nu cum e la Stuttgart, și cu băiatul de aia am eu de multe ori. El este foarte migălos și foarte precis. Multe ori, asta, fă, tati, așa, așa, bun.
5: Nu am avut ce mânca, era Crăciunul, din noiembrie am început să zugrăvim, să ne cărăm mobilele de la depozit ce ne-a dat sfatul unde-i Penny acum, acolo era un depozit păzit și hal Domnului nu ne-a dispărut niciun ac, toate lucrurile erau băgate acolo.
3: Că am avut dreptul să ducem toate lucrurile
5: fără vamă, că ne-am repatriat și
3: n-am.
5: Am în ajunul de Crăciun am terminat cu curățenia și cu mutatul și tot și am stat la masă și ne-am uitat unul la altul, că nici bani n-am mai avut, nici bine, nimica da, n-am mai avut.
3: Am și atunci avut casă.
5: Am avut casă și fără datorie. Fără datorie asta era.
3: Atât
5: și atunci ce-am găsit? Orez, macarone, nu știu ce am mai, cred că am făcut macarone cu gris. Și atunci așa încet, încet, cum i-au cunoscut, primul lucru a făcut de gratis la cineva, că toți medicii au zis că avem tehnician, suntem mulțumiți
3: aici
5: cu ei.
3: Aici foarte greu, foarte greu.
5: Și atunci l-am consolat.
3: Aici fiecare, mamă, tată, unul soț, soție, unui tehnician, altui medic stomatolog, băiatul e stomatolog, tata e tehnician, nașul, finul, deci și ne-au spus că greu, foarte greu. A fost și, într-adevăr, foarte greu, dar am avut ocazia, prin firma aceasta, că am făcut cunoștințe cu alți medici încă din Germania și asta ne-a ajutat mult. Și deja vine cu amprenta luată de acolo, stă 10 zile, stă o săptămână, depinde de lucrare. Noi facem...
5: Da, dar între timp și anii ne-au cunoscut medicii de aici, din Giula. Cum s-a răspândit, mulți medici lucrează momentan din Giula cu ei.
3: Da, nu așa mulți, mulți. Nu avem noi așa mulți. Bine, și capacitatea laboratorului, fiindcă avem pe fata asta angajată care a învățat la noi. Dar am învățat mai multe eleve care, după ce au terminat, n-am văzut înclinația spre meserie. Când la noi luăm un elev sau eleve, și acum din septembrie avem deja un elev, băiat unui doctorițe. Dar o săptămână să vină să stea cu noi, că atunci îți dai seama că merită să facă meseria, multe
5: sau să te
3: ori
5: ocupi de sacrificiu, dacă are
3: sacrificiu
5: interes,
3: ca și sau... timpul, nervii, nu, dar părinții vreau, hai că îi bănoasă, dar asta nu-și dă seama cât trebuie să sacrifici din timpul liber. Eu, dacă mă credeți, ieri a fost prima după masa că am putut să stau cu fata, cu ea, că am și zis că așa bine mă simt acum când am stat în laborator după masa. Și mâine, poi mâine pleacă înapoi. Când mă duc la ea în Viena, acolo măcar, chiar azi am vorbit cu Zoltan, când mă duc 2 zile, sunt fericit, ha, și după aia încep cu telefoanele, ce e acasă, cum e cu lucrarea, cum e cu asta, tu zice, lasă-te că merge totul bine, nu te
5: dar
3: gândi.
5: Nu poate,
3: când sunt
5: legate,
3: acolo, mă gândesc aici, când aici sunt...
4: Sunteți cunoscut deja în Jula, dacă întreabă cineva unde este tehnicianul, toată lumea știe
3: da,
4: că despre
3: știe,
4: dumneavoastră
3: da,
4: este vorba.
3: Sunt, da.
4: Și nu o să vă întreb despre succesele acestei meserii, ci despre care sunt dificultățile și dezamăgirile în această meserie.
3: Asta este o meserie care totdeauna doctorul, tehnicianul, pacientul. Pentru noi este doctorul, este primul, fiindcă cum polizează, cum ia amprenta. Și săracul pacient este noi facem.

0: e prea mult loc. În loc de 4 dinți trebuie să bași 5, nu poți. Deci este pentru mine, deja acum la vârsta asta, mai bine facem noi proba. Îl chem de 2 ori pacientul și deja când lucrarea ai făcut proba, atunci l-am dus la domn doctor să facă proba și este, poate este și o greșeală și atunci doctorul este begeistert, încântat, nu vezi ce bine a fost. Și asta nu știe nimeni și nici nu ne dăm cu că noi, nu, pacientul să fie mulțumit.
1: Dacă ar fi să începeți de
0: Tot
1: la
0: meseria
1: început.
0: asta. Asta, întrebarea nici n-am lăsat să terminați. Asta a fost pentru mine toată viața, așa am trăit. Dar acum poate că o să zâmbiți sau cum să spun, până la 14 ani am vrut să mă fac popă, preot, pe cuvântul meu de onoare. Și sunt catolic, dar nu sunt un om care... Eu mă duc și la ortodox, la biserică sau la Orșova, când mă duc, eu acolo mă recreez.
1: Care este secretul unei căsnicii perfecte?
0: Acum eu întreb, dar există o căsătorie perfectă?
1: Probabil că nu există, dar atunci a unei căsnicii armonioase, pentru că
0: Armonios,
1: intrând la dumneavoastră.
0: trebuie să las și eu. Și poate din cauza aia ne înțelegem că ea este o fire foarte, ea o fire sinceră, dură. Eu sunt mai moale, deci eu lucrând cu oamenii mai mult.
2: Și normal că dacă într-o familie unde sunt 11 persoane, că dacă ne adunăm suntem atâția și fiecare face cum vrea și nu știe rândul cășii. Crăciunul-i Crăciun, Paștele-i Paști, și românește și ungurește. Tradițiile alea trebuie
0: Și
2: să
0: dacă...
2: știe și să le pretind. Eu așa pretind la Crăciun să cântăm, să colindăm la și cu mărțișoarele. Deci toate astea vreau să le ducă copiii, că nu mai are de la cine învăța. De
0: Nu
2: la
0: are,
2: nora
0: nu are.
2: ai de la Chigioș, îi
0: Deci,
2: unguroaică,
0: unguroaică.
2: unguroaică. Ea
0: Dar
2: altele știe,
0: deja vorbește pe
2: dar
0: românește
2: asta este
0: câteva
2: problema, că
0: cuvinte.
2: mama ei acum a avut 60 de ani, dar
0: Da.
2: nici măsa nu știe, așa ce știu eu, pentru că totdeauna altfel m-a interesat ca poate pe ea. Să ducă tradițiile familiei, la noi ziua onomastică sau. Deci toate s-au sărbătorit cum scrie la carte. Nu avem chef sau nu facem nimica. Nu este
0: Nu.
2: așa. Aia nu e adevărat dacă zice că la noi totul este perfect. Nu, nu
0: Nu.
2: este totul perfect. Și noi ne certăm câteodată și noi ținem că eu am dreptate și el ține că el are dreptate și pe urmă vedem cine are dreptate totdeauna. Eu, bineînțeles, trebuie să
0: Deja.
2: lăsăm și el trebuie să lase câteodată și eu trebuie să las câteodată.
1: Stimați ascultători, acesta a fost interviul zilei, o poveste despre curaj, muncă și despre alegerea unui drum care aduce echilibru și împlinire alături de cei dragi.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar înainte vă invităm la tradiționala rubrică de vineri, Legendele Banatului. De această dată poposim pe malul Dunării într-o poveste despre strajă, curaj și memoria locurilor care păstrează încă ecoul legendelor de odinioară.
2: Peștera Veteranii este amenajată în aceste zile pentru a servi trupelor imperiale ca post de observație pe Dunăre. Sub supravegherea celor mai iscusiți geniști s-au construit ziduri de apărare și fortificații, iar piesele de artilerie au fost așezate pe direcția din care este așteptat atacul otoman.

0: În august 1788, pe clisura Dunării, considerată poarta de intrare în Banat dinspre Imperiul Otoman, trupele austriece de geniști lucrau de zor la fortificații, iar strategii școliți la Viena făceau planuri de apărare. Imperiul Dunărean era în război cu poarta otomană, iar peștera Veteranii, săpată în versantul stâng al Dunării în cazanele mari, era un excelent punct de observare, care fortificat și înarmat controla întreg de fileul. Strategia de război era axată pe apărare la Dunăre, iar în acele prime zile ale conflictului austro-turc, ordinul de a apăra peștera și de a opri navigația vaselor otomane l-a primit capitanul Maovăț din regimentul de graniță Valahul Ilir. Împreună cu adjunctul său, locotenentul Stanoilovici, Maovăț dispunea de o companie de grăniceri și 10 tunuri. Curând însă, mișcările ofensive ale turcilor au fost atât de bine executate, încât și observatorii austrieci au fost impresionați.
1: Planul inamicului a fost ingenios. El a debarcat numeroase trupe în cotul Dubovei, rupând legătura între noi și armata generalului Wartensleben de la Mehadia. Sub focul nostru, grosul lor a trecut spre Lazul Mare, dar un număr însemnat de iniceri au atacat peștera, în timp ce alții s-au cățărat pe stânci încercând să ne atace de deasupra peșterii.
0: Amenajările genistice supravegheate de un talentat sublocotenent, Caspar Voigt, fuseseră însă bine făcute și atât gloanțele puștilor turcești, cât și avalanșele de pietre rostogolite de sus de dușman sau ghiulelele de tun nu au provocat pierderi oamenilor lui Maovăț. Proviziile de hrană însă nu mai puteau fi aduse comunicarea fiind tăiată între asediați și armata lui Wartensleben. Totuși populația din zona a reușit pe cărări ferite să aducă soldaților din peșteră hrană și apă, chiar și fructe.
2: Astăzi am dus cătanelor din Veteranii Șehelă câțiva funți de slănină, mere și săculeț de făină, adunați de tata de la oamenii din sat. Mâine o să încerce frații mei să le ducă și câteva legături de lemn de pânar ca să-și facă foc și să prăjească turtele. La întoarcere, trecând pe lângă un post turcesc, doi neferi mi-au făcut cu mâna și au zâmbit.
0: Dunărea era aflată sub focul direct al garnizoanei din peșteră și din posturile de observație amenajate în jurul intrării, iar ambarcațiunile turcești erau lovite mereu de un tir precis, așa că beiul turc Mehmiș Pașa a poruncit cucerirea peșterii Veteranii cu orice preț. Retragerea unităților austriece la Lazul Mare a eliberat mari efective otomane, care au întărit numeric armata care încerca de 2 săptămâni să ocupe punctul fortificat al capitanului Maovăț. Cronicarul Nicolae Stoica de Hațe povestește.
3: Maovăț, în Veteranii Șehele, era strântorat. Deasupra intrării, turcii, în funi și scârcoborâți, pușcăluia. În fața, Mehmiș Pașa avea povățuitori ce, fiind din Orșova, îi arăta cum să atace. Ei au strigat românește și sârbește: Capitane, predai-se! Pașa vă sloboade! Dar leitnantul Stanoilovici și feciorii din peștere arătau dosul și suduiau pe Muhamed și muierea și legea.
0: Neputând face nimic împotriva peșterii fortificate și având pierderi supărătoare pe care nu le putea răzbuna în luptă, Mehmiș Pașa a fost nevoit să ofere apărătorilor austrieci atât libertatea cât și o retragere cu toate armele, bagajele și steagurile companiei de grăniceri. Capitularea s-a semnat pe malul Dunării într-o zi noroasă de august, sublocotenentul Voigt povestește.
4: Ca să aducă oferta Pașei, a venit pe o șaică pe Dunăre un vizir în haine bogate, cu o barbă albă de nea și cu un turban roșu de mătase. L-am primit în ținută îngrijită și el ne-a spus să plecăm sănătoși, fără frică, cu tot avutul și armele. Atunci am luat bagajele și am urcat muntele pe poteca îngustă, iar sus ne așteptau aliniați cavaleriștii turci, care aveau burdufe cu apă proaspătă pe care le întindeau oamenilor noștri ca să bea. Mehmiș Pașa ne aștepta cu cafea și tutun, iar noi, ofițerii, am vorbit prietenește și am fumat după obiceiul turcesc. Printre soldați s-au împărțit saci cu pesmet obișnuit.
0: Pașa a însoțit călare pe capitanul Maovăț și garnizoana de grăniceri, împreună cu 20 de spahii, până la Sfinița, unde era tabăra austriacă cea mai apropiată. Cei doi comandanți s-au salutat la despărțire și și-au urat noroc în luptă, însă nu s-au mai revăzut ca dușmani niciodată. Pacea de la Șiștov a încheiat curând războiul și din vara lui 1788 au rămas doar legendele.

Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească se apropie de final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare își au rămas bun de la dumneavoastră Anca Becan, din regia tehnică Noi Gabor, șef de producție Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Emisiunile sunt arhivate pentru 60 de zile și ele pot fi ascultate în arhiva sonoră de pe pagina de internet. O seară bună tuturor, pe curând!

broj telefona nam je 06 72 369 367. Broj telefona nam je 06 72 369 367.